Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētei kungs šodienu. Šodienu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasnīgt tev. Abba tā uz dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovē mums žielestību saprast kā dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovoji mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca ķecimanes dorsā un uz krista. Esi mūs uz pāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dēls. Āmeni.

Dieva tava un dāla un svāto gara vārdā svētei kungs šodienu. Šodienu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kai dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tāvs dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dāls. Dovai mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tos dāls. Āmen.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Dieva tava un dāla un svāto gura vārdā. Amen. Mīrs jums.
1: Un ar to goru.
0: Es esmu tautas pestēšanas oga kungs. Lai arī kaidos bādos tī mani pīsaugs, es jūs dzirdiešu un būšu jūs, kungs, mūžēgi. Broļu un māsas, nožalosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atsazēju savas varenajam dzīvam un jums, broļu un māsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mūna vainē, mūna vainē, mūna vislielūko vainē, tūdēļ es lūdzu vissvātūko jauno Mariju, visus engeļus un svātūs un jūsus brūļu un mūsus aizlūk par mani, kungu mūsu dīvu. Lai apsažāvē par mums svarenais dzīves un pīdēs mūsu grākus, lai mūs sīvēt mūšīgajā dzēvē.
1: Amen.
0: Kungs apsažāvē par mums.
1: Kungs apsažāvē par mums.
0: Kristu apsažāloj par mums.
1: Kristu apsažāloj par mums.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Lūksimies. Dievs, tu visu svāto likumu esi ītvieris vīnā tevis un tivoko mīļas tevas bauslēbā. Dari, lai uzticēgi pildu tavas pavieļas, kļūstam mūžēgo dzēves cīnēgi, sar mūsu kungu, Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzēvoja un valda svāto gara vīnībā, Dievs visos mūžu mūžos.
1: Amen.

0: Lasījums no mocēju teicēja grāmatas. Tukšēba, saka mocēju teicējs. Tukšēba, un viss ir tukšēba. Kāds lovums ir cilvēkam no visa jo darba, ko viņš strādā zem saules? Paudze aiziet un paudze atnok. Bet zeme pastāv uz mūžim, saule lāc un saule nūrīt, un steidzās uz savu vītu un otkon tur uzlāc. Vieši riņķoj uz dīnvidim un griežās uz zīmeļim, visu apkūšis aplēk un otkon atgrīž savus virpuļu ceļos. Visas upes dodās uz jūru, bet jūra napor plūst, uz vītu, no kurienes izplūdušas. Upes otkon tur atgrīž savā plūdumā. Visas lītas ir smagas, cilvēks tos nespēj izskaidrot vordūs. Aci napabaroj redzēšana, ņausi pīpilda dzirdēšana. Tis, kas bija, ir tis, kas vēl būs. Tis, kas noticis, ir tis, kam vēl jonūteik. Niko zem saules nav jauna, jo par kaidu lītu teik sacēts, lūk, tis ir jaunums, tad te jau ir bijusi mūžūs, kas bija pirms mums. Nav atmiņu par bejušajim, un arī par tīm, kuri būs vēlok, napaliks pīmiņa tūs vidā, kuri vēl būs pēc tam. Tis ir dīva vords.
1: Pateicējumā dīvam.
0: Dīvs ir mūsu patvārums. Cilvēku totkon porvērt par putekli, un soki grīzitēs atpakaļ cilvēku dāli, jo tilkstošu gadu to vocu prīškā, ir kai vakarējo dīna, kas aizgojuse, vai kai sardze naktī. Dīvs ir mūsu patvārums. Tu tūs aizrausi, tie būs kai sapnis no reita, kai augūša zole, reitā tei zīt un zaļoj, vakarā saveist un nokolst. Dīvs ir mūsu patvārums. Mūsu dīnas tai skaitēt mūsu smoci, ka mēs īgiltu sirds gudreivu. Atsagrīs kungs, cik tad vēl ilgi, un esi žielīgs savim kolpim. Dīvs ir mūsu patvārums. No reita pīpilda mūsas ar savu žielestību, lai mēs prīcotos un līksmotos visos mūsu dīnos, un por mums, lai ir kunga mūsu dīva laipnība, un dodi sekmes mūsu rūku darbim, dod sekmes mūsu rūku veikumam. Dīvs ir mūsu patvārums. Alleluja! Es esmu ceļš, patīseiba un dzīveiba. Neviens nanūnok pie tāva citaidi, kai tikai caur mani. Alleluja! Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu guru.
0: Lasējums no svāto evaņģelija, ko uzrakstījis Lukas.
1: Gūts tev, kungs.
0: Timā laikā tetrarks Herods, dziežot par visiem Jēzus izdarētajiem brēnumiem, soca uzatraukt, jo daži sacēja, Joņs ir piesacēlis no mirūņiem, citi otkon ir pazarodījis Elija, bet vēl citi augšam celīs ir viens no senajiem pravīšiem. Un Herods sacēja, Joņam es nūciertu galvu, bet kas ir itis, par kurais dziežu taidas lītas, un jis gribēja jū redzēt. Tis ir kunga vords.
1: Slava tev, Kristu.
0: Angela vorta dziežu mūsu vainas. Pīminot svētajā misē visu ļaužu vajadzības lūksimēs, lai baznīcas darbinīķi spētu kolpot cilvēces pestēšanai pēc poša Kristus prota. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs, lai laicīgos varas nesējis pātu atrast ceļus, kai nodrošinot pasaulē mīru un taisnību. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs, lai baznīcas prīsteri un citi gorīgie darbinīķi censtos labāk izprast cilvēku vajadzības. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs, lai cilvēki, kalpojot viens otram, savā dzīvē izpildētu Dieva protu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs, lai slimī un naspienieķi bruņotos ar pacietību un sava ikdienas Krista nešanā būtu samīrinoti ar Dieva nodomiem. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs, lūgsimies par mīru Ukrainā un par mīru visā pasaulī. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs, lūgsimies svētos mises nodomā par mirušo Staņislavu, lai Dievšam dovai mūžēgu mīru dabasu valsteibā. Lūdzam, Kungs un Dievs.

Kungs Jēzu, kas mums dēļ esi zīdojis savu dzīvību, mūsu mūs pašaizlīdzīgi, uzupurētīs tīvokūs labā, kas dzīvā un valdīmē uža mūžos.

0: Slavēts esi, kungs, visuma Dievs, jo no tavas dzīvības esam saņēmuši maizi, ko tu upurējam šo zemes un cilvēku rūku darbu augļu, kas kļūst mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ar mēžam slavēts.
0: Lai šī jūdiņa un vienam un slāpumu mēs kļūstam par dzīvīšiem, bet dalīt mīt, kas esi un vēlies mīt. Slavēts esi, kungs, labā. Slavēts esi, kungs, visuma Dievs, jo no tavas dzīvības esam saņēmuši vienu, ko tev upurējam. Vēna kūka un cilvēka rūku darbā augļu, kas kļūst mums par garīgu dzierīni.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Kungs, pieejam mūsu pazemības garā un sadriktu sirdi, un lai mūsu bērš šodien tavā priekšā, kungs Dievs, ir tev pateikams. Nomozgai mani, kungs, no manas netaisnības un no mana grāka mani šķeistē. Lūcīties, broļi un māsas, lai Dievs visvarenais tāvs pieejam munu un jūs upuri.
1: Lai kungs pieejam šo upuri no tavam rūkam, par godu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
0: Kungs, tevi lūdzam, labvēlīgi uzlūkoja savas tautas dovanas un dari, lai pīsadalūti dabas un uzslāpumā, te īmantoj tū, ko Dievu bēgā ticēbā atzēst caur Kristu mūsu kungu.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar to guru.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, ka tev divs visvarenais tāvs mēs pasateicam un slavējam tevi vienmēr par visu, ko tu dori vierz zemes caur kungu Jēzu Kristu. Nesaskadūt uz pretrunam un nesaskaņam, kad es saškeļ cilvēku dzimumu. Mēs tomēr zinām, ka tu aicinoji cilvēku sirdis uz nūžālu, sagatavojot tos izliekšanai. Ar tavu goru tu patīsi izmaini cilvēku sirdis, lai īnēdnīki nūnoktu pie saskaņas, pretinīki viens ūtram snāktu rūku un tautas maklātu tivošanos. Kungs ar tavu spāku mīlestība uzveic naidu, pīdūšana izcieš atrībēbu un nesaskaņas porsa vieršu savstarpējā mīlestībā. Tāpēc lēdz ar dabasu korim namitīgi tevi, tev pasateicot, arī mēs vierz zemes cildinājam tavu majestāti saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs debesu pulku divs. Debesu un zem ir tavas gūdības pilna, hozanna augstumos, svietīgs, kas no kunga vordā, hozanna augstumos. Tu piecīvis varenais tāvs, mēs gūdinojam tevi caur Jēzu Kristu tavu dālu, kas no tavā vordā. Jis pats ir vords visu cilvēku pestēšanai, jis ir rūka, ko tu pasniedz grieciniekiem, jis ir ceļš, pa kuru tu mums sīvti, mums savu mīru. Un kaut arī savu grāku dēļ mēs nosavirzējam no tevis, kungs, tu vodi mums uz izliekšanu, lai atsagrīžot pie tevis, mēs īmīļotu arī citu tava dāla dēļ, kuru tu atdevi novēj par mums. Un tagad, svinot Kristus, mums dovotu izliegumu, tevi lūdzam ar tava gora izliekšanu svātdurišos dovanas, lai tos kļūst par tava dāla mīsu un asni, pēc kura pavīlis mēs svinam šos noslēpumus. Pirms atdūt savu dzīvību par mūsu atbrīvošanu vakariņu laikā, es paiemi maizi savos vātajos rūkos un tev pasteigdams svietēja lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams, jemiķ un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

līdzīgā veidā timā vakarā es paņēmu svietības bikeri savos rūkos un atzēstu tavu žālsirdēbu, deve saviem mocekļiem sacēdams, jēmiķ un dzerit no to visi, jo tas ir muna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu munai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim Tavu novi, kungs, un līdzinosim par Tavu augšam celšanos līdz pat Tavai atnokšanai.
0: To piespīminu Tava dāla novi un augšam celšanos, upurējam Tev pilnīgu izlieguma uperi, kaidu Kristus mums ir atstojis, ka savas mīlestības nodrošinojumu un ko Tu pats esi mums domojis.
1: Svātais Tāvs, pazemīgi Tevi lūdzam, lai arī mēs līdz ar Tavu dālu esam Tev pateikami, un lai šimā pestēšanas mīlestētu labvēlīs dovot mums svāto goru, kurš nūvierš visu, kas mūs citu no cita atsvešanai. Lai es padara Tavu baznēcu par vīnotēba sēmi un Tavu mīra līdzekli visiem cilvēkiem, un lai uztur mūs vīnēba ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni, un visiem veiskupim un ar visu Tavu tautu.
2: Kai tagad esam uzpulcinojis uz Tava dāla mīlestu, tai lēdza ar godinājumu jauno Mariju, Dīva dzemdētoju, ar svāto Jēzupu, visvātokos jaunos lēkavaini, ar Tavim svātajiem apustulim un visiem svātajiem, ar mūsu broļim un mūsam, un visu tautu un valodu cilvēkiem, kas miruši vīnībā ar Tevi, sapulcinoja mūs mūžēgos vīnotēbas mīlestā, jaunojos debesīs un jaunajā zemē, kur atmirts to mīra pilnība Jēzū Kristu mūsu kungā.
0: Caur Jēzū Kristu ar jūnījumā, Tev dīvam visvarenajam tāvam svāto gura viņēbā ir viss gods un slava visos mēžos. Paklausot pestētoja vārdiem un jo dīvišķu lūkumu pildot, mēs ar paļovēbu sakom, Tavs mēs, un kas esi debesīs, svētēs, lai tūk Tavs vārds, lai atnok Tavu varstēbā. Tavs prots, lai notiek, ka debesīs tā ir virs zemes, mūsu dīniškiu maizi dod mums šodien un pīdot mums mūsu parodus, ka arī mēs pīdodam saviem parodniekiem un aizved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno labvielīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tavas žāsturības spākā vienmēr esam brēvi no grāka. Un pasargoti no jebkaidanā mīra gaidu svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Tev pīder valstība spāks un gods mūžīgi.
0: Kungs, Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apostoliem, mīris jums atstoja savu mīris jums dūdu. Raugīs nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvīļīs tai dovot mīru, un vīņēbu, kad dzēvo un valdi mēžu mēžos.
1: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmāra.
1: Un ar to goru.
0: Sniedziet citam mīra zēmi, pakstekumu. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažālē par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažālē par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, dovē mums mīru mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsa un asinis. Pusavīnojam, lai palies mums sasniegt mūžīgu dzēvi. Kungs, Jēzu Kristu dzēvo dīva dāls, saskaņa ar Tava gribu un svāto gora lietas darbībā. Tu ar savu novi dzēvinoji pasauli ar savu svāto mīsu un asini atbrēvoj mani no visam monam nataisnēba un ikvīna ļaunuma. Palīdzi vīnmarību ar Tavas bauslības un aļo mani, kur nu Tevi škiertīs.

plūgdīma jārs, kas nūcel pasaule grākus, svētīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnieks, kad tu noktu pie manīs, bet sagi tikai vordumu, un atviesiļa krevis vasala. Kristus mīsa, lai pasargāja mani mūžīgajai dzēvē.

0: Lūksimies. Kungs, tu esi mūs bagotinojis ar tavu sakramentu, namintīgi dovoja mums savu palīdzību, lai šī noslāpumi nes mūsu dzēvē pestēšanas augļus caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lai kunga vārds ir slavēts.
1: No šo laika mūžam.
0: Mūsu palīdzība kunga vārdā.
1: Kas ir radējis dabas un zemi.
0: Lai jūs esat svētējis varenais Dievs tāls un dāls un svātais gods.
1: Amen.
0: Dievu žīles tevi, lai jūs pavada.
1: Pateicība Dīvam.

0: sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats. Vasali Latgales radio klausētoja jūs uzmanībai pasaulja notikumu apskats. Krīvija ītumā gudā sagrobas apmēram 890 kvadrātkilometrus Ukrainas teritorijas, bet Ukraina ir atbrīvojusi 800 kvadrātkilometrus. Tā intervijā laikrakstam The Wall Street Journal sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Ītumos Dīnos Zelenskis teikās ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu Ņujorkā ANO ģenerālos asamblejas laikā, kur apsprīž Krīvejas kara izbeigšanas īspējas, enerģētikas pamieru, Ukrainas vajadzības pēc pretgaisa aizsardzības. Sarunā īpaša uzmanība tika davārsta ASV ražotajam Patriot sistēmam īspēja nokamībā Ukrainā ražot tam vajadzēgo munīciju, kam vajadzēga ASV licence. Jau pēc tikšanos Zelenskis norodīja, ka sarunos ar pretgaisa aizsardzības sistēmām paredzēto Patriot raķešu nodošanu Ukrainai savienotos valsts esot gatavas palīdzēt ar ražošanu. Taču konkrētu jā atbildi itamā vaicojumā saīsmes laikā nav izdevies saimt. Labi, ka neviens klotu sūšais nesacīja nē, desacīja prezidents. Ukrainai īpaši vajadzīgas sistēmas, kas spēj porģūt Krīvejas balistiskos raķetes, ar kuram Krīvija apšauda Ukrainas strateģiskos objektus civilizēvotojus. Zelenskis pirma tikšanos ar Trumpu ASV senatorim uzsvēra, ka amerikāņu patriotu sistēmam Niuļa nav pilnīga aizstojēja, ja ka Ukrainai vajadzīga leloka pret balistisko aizsardzēba pirma gaidamos zīmes. Īspēja Ukrainā ražot patriotu porgivie raķetes jau iepriekš bija apsprīstis Trumpa un Zelenska sarunos. Tāpat Zelenskis dasadalījās visaidos divpusējos sarunos, kurmos pastiprinotē tika runots par papildu līdzekļiem Ukrainas pretgaisa aizsardzības sistēmam. Pēc sarunas ar Lielbritānijas premjeru Endiju Bērnamu Zelenskis atklājas, ka izlūkdienestu Recepā ir informācija par to, ka Krīvija gatavojās masveidīgam uzbrukumam Ukrainai. Lielbritānija no savas puses ir apsijāmas aizzīmes priekšā, kurā dašķērt apmēram 116 miljonus eiro taišņu pretgaisa aizsardzēbai timā starpā raķešu patriotu īgodē. Viens no vaicojumiem, ko Zelenskis raudzie virzēt sarunā ar Trumpu Ņujorkā, bērēja savstarpējo atsasacēšanos no uzbrukumiem enerģētikas infrastruktūrai. Beidzamajos dīnos Eiropā visbīžāk izskan brēdinojumi, ka Krīvija ar kaida veida uzbrukumu varētu raudzēt porbaudēt NATO vienotēbu i kolektīvos aizsardzēbas spēju. Sūmējas orpolitikas ir drošības politikas eksperts Henrijs Vanhanens uzskata, ka itādas operācijas mērķis varētu būt arī Sūmija. Ja Krīvejas līderis Vladimirs Putins uzskatais, ka Moskavai ir īspēja porbaudēt NATO kolektīvos aizsardzības pamatā esošo 5. Panta darbību, jūs to varētu arī darēt. Vanhanens sacīja laikrakstam Ilta Lehti. Visvairāk pazēmi līdzināja, ka Krīvija ir gotova eskalācijā īt vistoļok izsaciem. Par īspējumu Krīvijas reicēbu beidzamajos deinos breidinošu vairāku Eiropas valstu vadētoju. Sūmējas prezidents Aleksandrs Stups aicino Sūmas būt gotovim. Cita starpā sabotāžas aktim ir dronim, kas varētu pazarodēties valsts teritorijām. Līdzīgu breidinojumu izsacēs arī pūlējas premjerministrs Donalds Tusks. Vanhanens nav uzskata par ticamu, ka Krīvejas mierķis būtu sokt pilna mārūga militāru fronti pret NATO no Arktikas līdz Melnajai jūrai vai Vidzjūrai. Pēc jo sacētoja tēts karš Krīvijai būtu saistīts ar cīši lielim riskim un neparedzamību. Daudz realistisko, ka pa jām būtu ierobežota operācija, ar kuru Moskava porbaudētu NATO vienotību un sabiedroto gatavību kopīgai reaģēt. Viens iespējamais scenārijs būtu piemēram drons, par kuru Krīvija apgalvotu, ka tas nozavirzējis no kursēju tropēskaidē Baltijas valstēm. Itērē jodasuka, ka Krīvijas militārais helikopters Mi-8 vakar no reita no Krīvijas Kēningsbergas apgabalais laicēgai ielidojas NATO dalē valsts pūlējas gaisa telpā. Tā vakar paziņo pūlējas armija. Pūlējas gaisa telpā jis ir uzturējis 42 sekundes. Krīvija iekļova žurnālistu Juriju Dudju teroristu un ekstrēmistu sarakstā, ko veidoja Krīvijas finanšu uzraudzības īstoda Rosfin Monitoring. Žurnālista vārds sarakstā atzīmēts ar zvaigznēti, kas parasti norodījis saistībā ar terorismu. 3. aprilī Krīvijas izmeklēšanas komitejas vadītājs deva rīkojumu pārbaudīt Dudju kā iemeslu nosaucot jo video interviju ar Ukrainas pusē karojošo Krīvu brīvprātīgo korpusa komandīri Denisu Kapustinu. Bet, kad aizvēršamies tīvajiem austrumiem, tad arī tur situācija nav vīgla. ASV prezidents Donalds Trumps ANO ģenerālajā asamblējā sacīja, ka jām būs joizlem vai noslēgt vienošanos ar Irānu vai arī iznīcinot to valsti. Trumps atkārto, ka pa jām vienošanos ir izpējama par ASV kongresa vidstermiņa vēlēšanam novembrī, kuru mūs jo republikāņu partija var zaudēt kontroli par kongresu. Citas starpā arēdē tam, ka vēlētoji nosavārsušīs no Trumpa partijas dēļ Irānas kara īvērojamā kopušo degvīles cenu. Tikum Irāna sūlē atjaunot kuģošanas strateģiski nozēmīgajā Hormuza šaurumā 7 dīnu laikā, ja ASV mazinošot savu militāro spīdīni, ja atcēršot to saistinot ūstu blokādi. Tai ziņu aģentūrai Reuters paviestē, ka ir augsta stovūša amatpersona Teherānā. Īpriekš Irāna draudies atbildēt iz ASV militāro operāciju atsaukšanu bez ierobežojumiem. Kā aģentūrai Reuters paviestē anonīma amatpersona, Irāna būtu gotova sarunam ar amerikāņiem, ja Vašingtona paziņos, ka ir gatava diplomātiskā ceļā atrisinot vaicojumu. Aģentūra savots ir desacējis, ka Irānas delegācija ANO ģenerāla asamblējā asūt uzticātas pilnvaras sarunu atsaukšanai ar ASV. Tikum Vocijas rītumos ASV gaisa spāku bāzā utardi navarījos reaktīvo kaujas lidmašana. Viens cilvēks ir dabūjis savainojumus, tā ir paviestie vītējos varas īstodis, bet pilots ir veiksmīgā katapultējis. Teikusi, ka teica, ka varējusie lidmašana bija ASV gaisa spāku iznīcinotojas F-16 Fighting Falcon. Paļdiski klausoties starptautisko notikumu apskatu. Ja lajosim labadīna!
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

0: Balīts kūpā ar Latgales radio. Pareizs laiks 9, nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Divajoties ģimenis, detektīvu piedzēvojumu filmas Mīsija atrast vecokus pirmizrodēm no 25. Septembra līdz 22. Oktobram 8. Latvijas pilsātos Aizkrauklī, Cēsīs, Daugavpilī, Kuldīgā, Ogrī, Rāziknī, Smiltenī un Valmierā nozarasinosīs detektīvu spēļa atrūdī briljantu. Tos laikā bārni un ģimenis aicinoti sekot spēļas pavadīņam un meklēt paslāptus briljantus. Redzinīki spēļī pīzadaļātīs varās 29. Oktobrī, kod kinoteātrī foruma cinemās notiks filmas Misija atrast vecokus ģimiņu pirmizrodam. Pīzadaļātīs detektīvu spēļī īpaši aicinotas ģimenis ar bārnim, lai pavadētu kūpā kvalitatīvu un aizraujošu laiku. Sekojot pavadīņiem, pasaskatoties uz īrastu pilsātu vidi citom acim. Lai pīzadaļētos spēļī vītnī, mīsijā vecāki.lv izabielētās savu pilsātu un dūditās pīdzēvojumā. 4. Pīkdiņos 25. Septembrī, 2. 9. Un 16. Oktobrī tiks publicāts jauns pavadīns, kas spēļas dalībniekiem soļi pa soļam paļēdzās atklot spēļas briljantā atcerašanos vītu. Būs vajadzēga gan atjautēba, gan vierienīgs skatīns, gan mazlīt arī azartā. Kad briljants atrosts savu atradumu joreģistrē noskanējot QR kodu. Spēļai var pīzavīnoties jebkurā breidī no 25. Septembra līdz 22. Oktobram, un daļēba spēļī ir bez maksas. Daugavpiļas komunālo saimniecības purvalde aicina iedzīvotojus pīmērst uzmanību pareizai atkritumu utilizācijai un šoreiz īpašu uzmanību veļtējot naderēgam vai vairs navajadzēgam zoļum. Medikamentus nadrēgst izmest sadzēvis atkritumos vai noskalot kanalizācijā, jo te mūs esošos farmacētiskos vīles nonok vidī un var radēt pīsorņomu risku. Nadarīgos medikamentus, tostarp zoļis ar beigušu uzderēguma termiņu izpējams bez maksas nodot aptīkos, kas nodrošināja tū pieņemšanu. Šādas aptīkas var atpazēt pēc norodes, tā pieņem nadarīgas zoļis. Pirms nodošanas medikamentus vālams izņemt no lielajām kartona kastiem, tablešu plāksnētis, pudeļētis, ampules un zīžu tūbeņis var ievietot vīnā nalalā maisiņā. Tas atvieglos medikamentu pieņemšanu un arī to turpmāku utilizāciju. Septembrī Lūdzas novada Pušmacovā jau 23. Raizi notiks tautas muzikantu saīts Večerinka Pušmacovā. Šogad pasaukumā pīzadaļāsīs 9 muzikantu grupas un 17 individuāli tautas muzikanti no 7 Latvijas novadiem. Septembra beigos Pušmacovas kultūras nomā tradicionāli pulcējās dažādu paaudžu tautu muzikanti un muzikantu grupas, lai tiktos un turpinotu tautas muzicēšanas tradīciju, jo saīts Večerinka Pušmacovā veidots kā deju vakars, kurā uzastojās gan individuāli tautas muzikanti, gan arī muzikantu grupas. Deju vokors ar nosaukumu Večerinka jau kopš 20. Gadsimta sokuma bijis viens no nozīmīgākajiem vītējos kūpīnas atpūtas un socializēšanos pasaukumiem Latgaļī. Tautas muzikantu saīta reikošanas tradīcija aizsokta 2023. Gadā Pušmacovā tūreizējā Ludzas rajonā. Kodis kopēgu muzicēšanu tika aicinoti tautas jeb mojis muzikanti.
1: Laika ziņas.
2: Dienas pirmajā pusī vītoma redzamēbu apgrūtinosi migla un dīvmaka, bet dīnā dažbrēt Kurzemī un valsts centrālajā daļā starp mokoņiem izaspraugsīs arī saule, taču vītoma gaidams arī aizlaicīgs lejs. Dienas gaitā Latvijai no austrumiem pīzatavosīs jauna nūkrišņu zona, tāpēc austrumos mokoņu un nūkrišņu būs vairok. Pūs lānslēdz mārants zīmeļu, zīmeļa rītumu viejas un gaisa temperatūra šodien plus 11, plus 16 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.
3: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Cilvēka darbība pasaulē. Pāvesta vadītās audiences norise un katehēze par pastorālo konstitūciju Gaudium et Spes. Kāda ir katoļu baznīcas Francijā statistika? Leona 14. vizītes Francijā, logo un moto. 23. septembra raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriltaža. Apustoliskās pils bibliotēkā pāvests Leons 14. tikās ar Mihailu Krečmeru, Saksijas federālās zemes premjerministru un viņa vadīto delegāciju. Pēc tam Romas bīskaps devās uz Svētā Pētera laukumu, lai vadītu vispārējo audienci. Uz tikšanos ar pāvestu bija ieradušies aptuveni 22 tūkstoši svētceļnieku no daudzām valstīm.
1: Continuando il nostro percorso sulla costituzione pastorale Gaudium et Spes del Concilio Ecumenico Vaticano II.
2: Turpinot pārdomas par Vatikāna otrā koncila pastorālo konstitūciju Gaudium et Spes, mēs esam nonākuši pie pirmās daļas trešās nodaļas, kurai ir pievilcīgs virsraksts cilvēka darbība pasaulē. Pamatjautājums ir šāds. Kāda ir cilvēka darbības vērtība pasaulē un līdz ar to arī tehniskā, sociālā un zinātniskā progresa vērtība? Vērts atcerēties, ka nepilnus 4 gadus pēc koncila noslēguma 1969. gada naktī no 20. uz 21. jūliju cilvēks pirmo reizi spēra kāju uz mēnesis.
0: Radīts pēc Dieva attēla un līdzības, cilvēks ir progresa subjekts. Ar brīvību un saprātu viņš paplašina savas zināšanas, tādējādi veicinot visas sabiedrības attīstību. Mēs to labi redzam, raugoties uz dzīves apstākļu uzlabošanos gadu ritējumā. Patiešām, kā teikts dokumentā, daudzus labumus, kurus kādreiz cilvēks gaidīja no augstākiem spēkiem, šodien viņš gūst ar savu iniciatīvu un saviem spēkiem.
1: Alcuni pensatori hanno presentato il progresso tecnico-scientifico come qualcosa che indebolisce.
2: Daži domātāji runāja par tehniski zinātnisko progresu, kā par kaut ko tādu, kas vājina attiecības ar Dievu, padarot tās virspusējas, vai pat naidīgu kristīgajai ticībai, un šāds skatījums izraisīja mūsdienu cilvēka uzskatus par pasauli, salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadsimtiem. Šāda aizspriedumaina nostāja visvairāk nostiprinājās tajā rietumu kultūras daļā, kas bija zaudējusi saikni ar kristīgo atklāsmi. Postkristīgajā humānismā cilvēks un Dievs kļūdaini tiek attēloti kā sāncenši. Lai apliecinātu savas zināšanas brīvību un progresu, cilvēkam būtu jāatbrīvojas no Dieva. Tomēr, noraidot attiecības ar Dievu, tiek zaudēta arī iespēja apliecināt cilvēka personības transcendento vērtību. Tā ir ateistiskā humānisma drāma, ko precīzi ir aprakstījis ievērojamais Vatikāna otrā koncila teologs Anrī de Lubaks.
0: Koncils vēlas sniegt skaidru atbildi. Ticīgajiem, apstiprina Gaudium et Spes, nav šaubu par to, ka cilvēku individuālie un kolektīvie centieni, milzīgās pūles, kuras viņi gadsimtu gaitā ir ieguldījuši, lai uzlabotu savus dzīves apstākļus, atbilst Dieva nodomam. Vēl vairāk, apgalvo konstitūcija. Tāpēc kristieši neuzskata, ka darbi, kurus cilvēki paveic, liekot lietā savas dotības un spēkus, būtu pretrunā Dieva varenībai vai kā saprātīgās radības tādējādi konkurētu ar Dievu. Tieši otrādi. Viņi ir pārliecināti, ka cilvēces sasniegumi ir Dieva diženuma zīme un viņa neizdibināmā nodoma auglis. Būtībā Dievs ir ielicis vīrieša un sievietes rokās radību, kas vēl atrodas statu vie stāvoklī, proti ceļā, attīstības procesā, lai viņi ar savu gudrību un apdomīgo rīcību vestu to līdz pilnībai.
1: Vi è qui un importante richiamo al mistero dell'incarnazione. L'umanità e con essa
2: šeit ir svarīga atsauce uz iemiesošanās noslēpumu. Cilvēce un līdz ar to arī darbs, progress un radīto lietu autonomija netiek absorbēta vai iznīcināta saskarsmē ar Dievu, bet gan uzņemta savā pilnībā, turpinot Kristu būt brīvai un darbīgai. Jo tieši viņā tā atrod pilnīgu patiesību un brīvību. Turklāt Euharistijas svinēšanā cilvēka darba auglis, ko simbolizē maize un vīns, katru dienu tiek nolikts uz altāra, lai tiktu pārvērsts Kristus miesā un asinīs.
0: No šāda skatu punkta izriet svarīga patiesība. Lai satiktu Dievu, cilvēkam nav jāatsakās no zemes lietām, bet viņš var pilnībā dzīvot saskaņā ar savu aicinājumu, labi veicot ikdienas darbus un tos svētdarot. Kristieši, tāpat kā visi citi, ir iesaistīti cilvēku pilsētas veidošanā, tiecoties uz visu lietu galīgo mērķi un tikšanos ar Dievu, kā arī atgādinot par šo galīgo mērķi tiem, ar kuriem viņi kopīgi izdzīvo progresa, zinātnes un dzīves notikumus.
1: Certamente il progresso terreno va ben distinto dallo sviluppo del regno di Cristo. Tuttavia, il concilio afferma.
2: Protams, laicīgais progress ir rūpīgi šķirams no Kristus valstības pieaugšanas. Tomēr koncils uzsver, ka šim progresam ir liela nozīme arī attiecībā uz Dieva valstību, cik tālu tas var palīdzēt labāk organizēt cilvēku sabiedrību. Visus lieliskos dabas un mūsu pūļu augļus pēc tam, kad būsim tos izplatījuši virs zemes kunga garā un saskaņā ar viņa baušļiem, mēs atkal tos atradīsim, bet jau attīrītus no visiem sārņiem, apgaismotus un pārveidotus.
0: Visbeidzot, atcerēsimies, ka, lai veidotu autentisku progresu, tas ir visa cilvēka un visu cilvēku progresu, tad tehniskajam un zinātniskajam progresam ir jābūt mīlestības iedvesmotam un virzītam. Tikai tā to varēs izmantot cilvēka cieņas aizsardzībai un visu cilvēku, īpaši vistrūcīgāko dzīves apstākļu uzlabošanai.
1: Cari fratelli e sorelle, il Concilio Vaticano II ci invita a condividere il pane del sapere.
2: Dārgie brāļi un māsas, Vatikāna otrais koncils aicina mūs dalīties zināšanu un prasmju maizē, lai ik viens cilvēks un ik viena tauta varētu attīstīt savu potenciālu un lai mēs ar Dieva palīdzību kopīgi veidotu labāku nākotni. Katehēzes noslēgumā teica Leons 14.
0: Audiences noslēgumā pāvests apsveica atsevišķas svācernieku grupas, kā arī jauniešus, slimniekus un jaunlaulātos. Šodien baznīca atzīmē svētā Pija no Pietreļčinas liturģiskās piemiņas dienu, lai viņa ticības un mīlestības liecība katram no jums kļūtu par aicinājumu vienmēr paļauties uz Dieva labestību un žālsirdību, teica pāvests. Viņš apsveica pontifikālās Santa Croce universitātes rīkotā kanonisko tiesību kursa dalībniekus, Modenas militārās akadēmijas audzēkņus, finanšu policijas pārstāvjus no Predazzo, Gaetas, Orvieto un Bari. Svētais tēvs apsveica arī Rimini diecēzes svētceniekus, kuri ieradās kopā ar bīskapu Nikolo Anzelmi. Pāvests atsauca atmiņā savu nesen veikto vizīti Rimini un San Marino, pateicās par izrādīto sirsnību un viesmīlību un aicināja stiprināt ticību un cerību, lai spētu visiem liecināt par dabesu tēva mīlestību. Tu klausies Vatikāna Radio.
2: Baznīcas statistikas gada grāmata apkopotie rezultāti liecina, ka laika posmā no 1980. Līdz 2024. Gadam skaitļi, kas attiecas uz katoļu baznīcas dzīvi Francijā, ir būtiski sarukuši.
0: Katoļu ticīgie sastāda diezgan ievērojamu daļu no 66,3 miljonu lielā iedzīvotāju skaita. Ja 1984. gadā 84 cilvēki no 100 norādīja, ka ir katoļi, tad 2024. Gadā tie bija vairs tikai 74 cilvēki. Tomēr citas aptaujas rāda, ka daudzu iedzīvotāju saikne ar baznīcas dzīvi un ticības praksi ir minimāla un virspusēja. Piemēram, diezgan liela daļa katoļu baznīcā kristīto norādīja, ka paši savus bērnus kristīt neplāno. Šī lejupējošā kristības sakramenta statistiskā līkne ir diezgan labi redzama.
2: Ja 1980. Gadā tika nokristīti vairāk nekā 513 tūkstoši bērnu, tad 2024. Gadā kristības sakramentu saņēma 186 tūkstoši. Tas gan ir nedaudz vairāk nekā 2020. Gadā, kad tika nokristīti 173 300 bērni. Tādas pašas tendences vērojamas arī attiecībā uz citu sakramentu saņemšanu. Ja 1990. Gadā pirmajai svātajai komunijai gatavojās 230 629 bērni, tad 2024. Gadā tikai 73 143 bērni.
0: 1980. Gadā katoļu baznīcā salaulājās 217 479 pāri, 2024. Gadā 40 678 pāri, kas ir 5 reizes mazāk.
2: Ja 1980. Gadā katoļu baznīcā Francijā kalpoja 31 481 diecēzes priesteris un 7 395 reliģiskajiem ordeņiem piederīgie priesteri, kopā vairāk nekā 38 tūkstoši, tad pēc 4 desmitgadēm šis skaitlis ir samazinājies vairāk nekā 3 reizes līdz 12 590 priesteriem. Ņemot vērā šīs izmaiņas, draudzes tika apvienotas un paplašinātas. 1980. Gadā to skaits bija 38 391 draudze, bet 2024. Gadā 10 925 draudzes. Diecēžu skaits tajā pašā periodā pieauga par 1, no 98 līdz 99.
0: Semināristu skaits arī ir samazinājies, lai gan netik būtiski. Ja 1980. Gadā garīgajos semināros mācījās 1278 jaunieši, tad 2024. Gadā priesterībai gatavojās 1075 audzēkņi.
2: Klostermāsu skaita izmaiņas šajā laika periodā ir šādas – no vairāk nekā 87 tūkstošiem līdz 17,5 tūkstošiem. Klosterbrāļu skaits samazinājās no 5 000 līdz 2 000. Kā zināms, daudzas klostermāsas un klosterbrāļi strādāja sociālās palīdzības centros, kas paredzēti veciem cilvēkiem, slimniekiem un bāreņiem. Samazinoties viņu skaitam, daļu darba pārņēma laji, taču daudzus šādus centrus nācās slēgt. Ja 1980. Gadā darbojās gandrīz 2000 sociālās palīdzības centru, tad pēc 4 desmitgadēm 2024. Gadā to skaits samazinājās līdz 1119.
0: Ievērojami pieaudzis pastāvīgo diakonu skaits, kuri, kā zināms, drīkst būt precējušies. 1980. Gadā Francijā to bija 108, bet 2024. Gadā 3147. Tāpat pieaudzis to audzēkņu skaits, kuri apmeklē katoļu skolas.
2: Kā zināms, pēdējā laikā Francijā vērojama cita tendence. Arvien vairāk pieaugušo un jauniešu uzsāk katehumenāta ceļu, bet pēc tā pabeigšanas saņem kristības sakramentu. Tas notiek parasti lieldienās. 2026. gada lieldienās Francijas baznīcās nokristījās 13,234 pieaugušie, 4/5 no tiem bija jaunāki par 40 gadiem, kā arī 8,152 pusaudži, kuri šādu lēmumu pieņēma patstāvīgi. Kopējais 2026. gadā nokristīto pieaugušo un jauniešu skaits ir 21,380. Tas vairāk nekā 3 reizes pārsniedz katehumenu skaitu pirms 10 gadiem.
0: Baznīca Francijā pievērs lielu uzmanību šai tendencei un daudz diskutē par to, kā sniegt katehumēniem pienācīgu formāciju un kā viņus uzņemt draudzēs. Viņiem uzmanību pievērsīs arī pāvests Leons 14. Sava ceļojuma laikā uz Franciju. 26. Septembrī ir paredzēta viņa tikšanās ar Parīzes sinodālās provinces padomes locekļiem, neofītiem, tas ir nesen kristītajiem, un jaunajiem katehumēniem. Tikšanās notiks Parīzes katoļu institūtā. Tāpat var atgādināt, ka dažus no viņiem pāvestam jau bija iespējas satikt Vatikānā 2025. gada 29. jūlijā, kad audiencē ieradās Francijas neofīti un katehumēni.
2: Toreiz svētais tēvs teica, mēs nepiedzimstam par kristiešiem, bet par tādiem kļūstam, kad mums pieskaras Dieva žēlastība. Tomēr pēc viņa teiktā šim Dieva pieskārienam jāizpaužas caur pārdomātām izvēlēm un personīgu ceļu. Bez šiem nosacījumiem mēs tikai nesīsim kristieša etiķeti, būsim kristieši tikai ērtību vai ieraduma dēļ.
0: Par autentiskiem kristiešiem mēs kļūstam tad, kad ikdienas dzīvē ļaujam Jēzus vārdam un liecībai mūs personīgi aizskart. Kad piedzīvosiet pārbaudījumus vientulības un garīgā izsīkuma brīžus, nesapratni un nogurumu, lai jūsu sirdis nostiprinās tajā, kurš ir ceļš, patiesība un dzīvība, miera, prieka un mīlestības avots, vēlēja pāvests Leons 14.

Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot, lai katrā dzīves notikumā, savā sirdī, savā ģimenē mēs būtu vienmēr kopā ar Jēzu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10. Nu reita.
1: Dīva tāva un dāva un svāto gara vordā. Amen. Rūžu krūņs visvātos jaunos Marijas gūtam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts vai tūp tos vords, vai atnāk tava vaļsteiba, tos prots vai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu īškļu maizi dūt mums šodien un pīdot mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodņīkiem. Un neaived mūsu koordinošanā, bet atpestiem mūsu no ļaunā. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žēļastības pilno, kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva motē, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žēļastības pilno, kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva motē, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žēļastības pilno, kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva motē, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Kūts vai ar dāvam un dāvam un svātojam garam, kā bija no īsākuma, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Otro daļa – gaismas. Pirmais nosvāpums – Jēzus Kristība Jordānā. Es varenais mūžīgais Dievs pēc Jēzus Kristības Jordānas upē un pēc svāto gara nonokšanas par jū, tu jūs vienīgi pasūdinoja par savu mīļotu dāvu mums, taviem pieņemtajiem bārniem, atzimušiem no jūdiņa, un svāto gora palīdzi vienmēr būt tev pateikamiem. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts vai tūp tos vords, vai atnāk tava vaļsteiba, tos prots vai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu īškļu maizi dūt mums šodien un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodņīkiem. Un neaived mūsu koordinošanā, bet atpestiem mūsu no ļaunā. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žēļastības pilno, kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva motē, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žēļastības pilno, kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva motē, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žēļastības pilno, kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva motē, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žēļastības pilno, kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva motē, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žēļastības pilno, kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva motē, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žēļastības pilno, kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva motē, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žēļastības pilno, kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva motē, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žēļastības pilno, kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva motē, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žēļastības pilno, kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esmu sveicināta Marija, žēlastības pilno, kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Kūts vair dāvam un dāvam un svātojam garam, kai bija no īsākuma tā dagat un vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen. Marija, bez grākā ieņemto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mons Jēzu, vidot mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no aļņas uguns un aizved visas dvieseļas stabasim un cieši tos, kurām visvairāk ir vajadzīga tava žāvsirdība.
2: Ūtrais noslēpums Jēzus atsaklošana Kozos Kānā. Dīvs šamā dīnā tu esi atklojis savu vienpiedzimušo dālu pogoņiem. Arī mums, kas jau esam īpazinuši tevi ticībā, žālsirdīgi palīdzi sasniegt tavas majestātes gūdības skatiešanu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāktu tava valstība. Tavs prots, lai notiek debesīs, te arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dūd mums šodien un pīdūd mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdūdam saviem parodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Esi sveicināta Marija žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēci tavas mīzas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkiem tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Esi sveicināta Marija žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīzas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkiem tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Esi sveicināta Marija žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīzas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkiem tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Esi sveicināta Marija žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīzas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkiem tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Esi sveicināta Marija žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīzas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkiem tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Esi sveicināta Marija žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīzas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkiem tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Esi sveicināta Marija žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīzas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkiem tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Esi sveicināta Marija žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīzas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkiem tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Esi sveicināta Marija žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīzas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkiem tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Esi sveicināta Marija žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīzas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkiem tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātījām goram, kā bija no īsokuma, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ieņemto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums Jēzu pīdot mums mūsu vainas, pasargoja mūsu no eļņas uguns un aizved visas dvēseles uz debesīm, it sevišķi tos, kuram uz vairāk vajadzīga tava žālsirdība.
3: Trešais noslēpums – Dieva valstība sludinošana un aicinojums atsagrīst. Dievs Tāvs, sūtēdams pasaulē patīsības vordu un svādarūšo goru, tu cilvēkiem atklojis savas dabas brēņiškiego noslēpumu, ļauj mums apliecinot patiesu ticību, atzēt milžēgos treisvīnēbas gudēbu un pilūgt dīviškļu personu vīnēbu jūs maistātes lielumā. Tavs mūsu, kas esi debesīs svietēts, lai tūp tavs vārds, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai noteik, ka debesīs tā arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naived mūsu kārtinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestundi, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestundi, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestundi, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestundi, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestundi, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestundi, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestundi, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestundi, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestundi, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestundi, amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam guram, kai vienu īsokumu, tai tagad un vienmār un mūžēgi mūžam, amen. Marija, bez grāka ījim to, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums Jēzu, piedod mums mūsu vainis, pasargoj mūsus no elnes guņas un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
1: Ceturtais noslēpums – porsavīdošana Tabora kolnā. Dievs, tavā vienzimušā dāvā gūtpilnējā porzavīdošanā to ar vecos derības stāvu licību apstiprinoja ticības noslēpumu un brīnišķīgā veidā atkoja arī tavu adaptītus vārnu nākamu gudību. Dūtu, lai mēs, tavi kolpi, klausot tavā mīļoto dāvā balsam, esam cīnīgi kļūt par jū līdzmantīgim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tūp tos vārds, lai atnāk tava valstība, tos prots, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. mūsu ikdienišķo maizi, dot mums šodien un piedot mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neaived mūs kārdināšanā, bet atpestējam mūs no ļaunā. Āmen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen. Kūts vai ar dāvam un svātojam garam, kā bija no īsākuma, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen. Marija, bez grākā iņemto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mans Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no aļņas uguns un aizved visas dvieseļas uz tabasim, ir cieši tos, kurām visvairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
2: Piektais noslēpums – Eukaristijas iedabunošana. Dievs savam gūdam un cilvēces pestiešanas labā tu esi vielējis īceļ savu dālu par mūžēgu augstu prīsteri. Dod, lai tauta, ko esi rīgivis, tev ar savu asni, svinot jo pīmiņu smeļo krista un augšam celšanās spāku. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava vaļstība, tavs prots, lai notiekai debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīņišķu maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem, un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūs no ļauna. Āmen. Esi sveicinota, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen. Esi sveicinota, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen. Esi sveicinota, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija Dīva Mota, lūdz par mums grieciņīkiem tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Es izsveicinotu, Marija, žēlistēbas pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija Dīva Mota, lūdz par mums grieciņīkiem tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Es izsveicinotu, Marija, žēlistēbas pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija Dīva Mota, lūdz par mums grieciņīkiem tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Es izsveicinotu, Marija, žēlistēbas pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija Dīva Mota, lūdz par mums grieciņīkiem tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Es izsveicinotu, Marija, žēlistēbas pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija Dīva Mota, lūdz par mums grieciņīkiem tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Es izsveicinotu, Marija, žēlistēbas pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija Dīva Mota, lūdz par mums grieciņīkiem tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Es izsveicinotu, Marija, žēlistēbas pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija Dīva Mota, lūdz par mums grieciņīkiem tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Es izsveicinotu, Marija, žēlistēbas pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija Dīva Mota, lūdz par mums grieciņīkiem tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bē no izsokuma, tai tagad un vītmār un mūžīgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījimto, lūdz par mums, kas steidzamīs pie tevis. Mums Jēzu pīdūt, mums mūsu vainas, pasargoja mūsu no eļņas uguns un aizat visas dvēseles uz dabasim, izsevišķi tos, kuram uz vairāk vajadzēga tova žālsirdība. Es ticu Dīvam uzvarenajam tāvam dabas un zemes radētojam un Jēzum Kristum, jo vimdzimušajam dālam mūsu kungam, kas ir īms no svāto gora pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā Kristā sists numiris un apbedēts, nukopis eļņā, trešajā dīnā augšām cielis no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēt pie Dīva uzvarēt no tāva labos rūkus, no kuriņas jūs atnokstīsot dzīvus un mirušus. Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svātos sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšām celšanai un mūžīgai dzīvei. Āmen.
3: Ja tā nevar svātmas jaunos Marijas gūdam, Kirie leison, Kriste leison, Kirie leison, Kristu klausimus, Kristu uzklausimus, Dievs tāvs no dabasim.
4: Apsažāloj par mums.
3: Dievs daudz pasaulē pestētojas.
4: Apsažāloj par mums.
3: Dievs svātais gors.
4: Apsažāloj par mums.
3: Svāto trejadēba viens Dievs.
4: Apsažāloj par mums.
3: Svāto Marija.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Svāto Dieva dzemdētoja.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Svāto jauno jaunava.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Kristus mote.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Baznīcas mote.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Žālsirdības mote.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Dieva žēlistēbas mote.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Cerības mote.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Visu skaidro ko mote.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Visu skeisto ko mote.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Naizskarto mote.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Jaunavēgo mote.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Smēlo ko mote.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Brēnēgo mote.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Loba padoma mote.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Radētoja mote.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Pestētoja mote.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Visgudroko jaunava.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Gūda cīnēgo jaunava.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Slavējamo jaunava.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Spiecēgo jaunava.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Labsirdēgo jaunava.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Pusticēgo jaunava.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Taisnības spūguļs.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Gudrības siedeklis.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Mūsu prīcas iemeslis.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Goreigais trauks.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Gūdajamais trauks.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Izcilēs divkalpošanas trauks.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Goreigo rūze.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Dāvida turnis.
4: Lūdzu Dievu par mums.
3: Ziloņkaula turnis.
4: Lūdzu Dievu par mums.
3: Zeltenoms.
4: Lūdzu Dievu par mums.
3: Derebas skrēne.
4: Lūdzu Dievu par mums.
3: Dabas uduravas.
4: Lūdzu Dievu par mums.
3: Rēta zvaigzne.
4: Lūdzu Dievu par mums.
3: Slimnieku veselība.
4: Lūdzu Dievu par mums.
3: Griecinieku globieja.
4: Lūdzu Dievu par mums.
3: Biegļu mīrinojums.
4: Lūdzu Dievu par mums.
3: Biedēgūs iepriecinotoja.
4: Lūdzu Dievu par mums.
3: Kristēgūs palīdzība.
4: Lūdzu Dievu par mums.
3: Eņģeļu karalīne.
4: Lūdzu Dievu par mums.
3: Patriarhu karalīne.
4: Lūdzu Dievu par mums.
3: Pravīšu karalīne.
4: Lūdzu Dievu par mums.
3: Apostolu karalīne.
4: Lūdzu Dievu par mums.
3: Mūcekļu karalīne.
4: Lūdzu Dievu par mums.
3: Aplīcinotoju karalīne.
4: Lūdzu Dievu par mums.
3: Jaunavu karalīne.
4: Lūdzu Dievu par mums.
3: Visu svātuvus karalīne.
4: Lūdzu Dievu par mums.
3: Bez īdzimto grāka īimto karalīne.
4: Lūdzu Dievu par mums.
3: Debesīs uzņemto karalīne.
4: Lūdzu Dievu par mums.
3: Svāto rūžu krūņa karalīne.
4: Lūdzu Dievu par mums.
3: Ģimeņu karalīne.
4: Lūdzu Dievu par mums.
3: Mīra karalīne.
4: Lūdzu Dievu par
3: mums. Moras zemes karalīne.
4: Lūdzu Dievu par mums.
3: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
4: Atlaid mums, kungs un Dievs.
3: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
4: Uzklausimies, kungs un Dievs.
3: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
4: Apsažāloj par mums.
3: Tavā patvārumā steidzamās svāto Dīva dzemdētoja. Mūsu lūkšanas lūdzam nasmodēja mūsu vajadzībos, bet no ikvīnas nalaimes visad mūs izglob, slavēgo un svietēgo Jaunava, mūsu valdniece, mūsu vadītoja, mūsu aizbildinotoja, samīrinoja mūs ar savu dālu, ieteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam priekšā. Lūdz par mums svāto Dīva dzemdētoja.
4: Lai mēs Kristus solījumu cīnīgi tūpam.
3: Lūgsimies, kungs Dievs, mēs tevi lūdzam, līdz lai mūsu to kolpu dvēseļa un mīsa vienmēr būtu vasala, un ar slavējamos visu svātokos Jaunavas Marijas aizbildnību, mēs tiktu atbrīvoti no laicīgo ļaunumu un priecot uz mūžīgajā dzīvē, caur Kristu mūsu kungu. Amen. Lūkšana svātajam Jēzupam. Pie tevis svātais, Jēzup, mēs steidzamies savos bādos, un tavas visu svātos leigavas palīdzību pīsaukuši paļovēgi lūdzam arī tavu aizbildnību. Tos mīlestības dieļ, kas tevi vīnoja ar bezvainīgu Jaunavu Dīva dzemdētoju, un tos tieviškos godības dieļ, ar kaidu tu rūpējis par bierniņu Jēzu, mēs tevi pazemēgi lūdzam. Uzlūkos žielēgi Jēzus Kristus ašņa atpirktu mantojumu un palīdzi mums ar savus piecīgu porstovēbu mūsu vajadzībos. Sorgoj Dīva aizgodības dūtājs, svātos ģimenes sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārnus, izglob mūs, vismēlēs tās no ikvīnas sasamaitošanas un moldim, ar dabas uz pāku stiprinoj mūs, spiecēgais palīdzātoj, cēņā ar timsēbas spākim. Un kā tu citkort izglovi bierneņu Jēzu, nu draudūšam noves brīsmam, tā ir tagad aizstovi svātu Dīva baznīcu nu īnaidnīku uzbrukumim un ikvīnas nalaimis. Uzjem mūsu visus savā pastovēgā patvārumā, lai mēs piec tava parauga dzēvodami un tavas palīdzības stiprinoti, varam divbēgi dzēvot, svietēgi nomiert un īmantot mūžēgu līksmēbu debesīs. Amen.

0: Pareizs laiks – pulkstens 11 dīnā.
1: Latgules radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Jau pīkdien 25. septembrī vairāk nekā 40 norises vītos visā Latvijā notiks zinotnīku nakts. Laboratorijas, universitātes un pietnīcības centri aicinos vārot eksperimentus, pīzadaļātīs darbnīcos, īpazīt jaunokos tehnoloģijas un sazatiktīs ar zinotnīkiem. Daļēba pasaukumos būs bez mokses. Šogada sauklis atklojas zinotnis dobu, kas mudinos pazaraudzētīs zinotni, kai nātiemamu ikdienas sastodaļu. Ģimiņis, jaunīši un ikviens interesants varās apmekļāt dažādus pasaukumus, kuru kūpā ar zinotnīkiem, pietnīkiem varās meklēt atbildes, izmēģinot zinotni, pīzadaļātīs eksperimentus un dotīs mojos ar jaunam zinošanam par pasauli, kurā dzīvojam. Programmā plaša sagatavota visos Latvijas reģionos. Latgaļī LBTU Malnavas koledžā varās uzzinot, ka tehnoloģijas maina lauksaimniecību, bet Rāzeknis akadēmijā par skanējošo elektronu mikroskopu būs īspēja izlūkotīs mikroskopu pasaulī. Daugavpils universitāte pīdovos eksperimentus, izaicinojumus un viktorīnes un citas izzinošas aktivitātes dažādam vācuma apmeklētojiem. Preļu novadā porbūvēja reģionālo autoceļa Viļāni Preļi špogi pūsmu no Preļiem lēdz Raudaukai. Uzsokot darbus īvīsti divi pagaidu luksafora pūsmi un braukšanas īrobežojumus objektā ir 70 km stundī, bet darbu vītā 50 km stundī. Pat Lobona būdarbu vītas izbraukšanai joplānoja videji 20 minūtes. Pieaugot darba apjomam būs vairāk satiksmes ierobežojumu un arī pazalonos ceļā pavadētīs laiks. Autoceļam P58 km garumā porbūvēs ceļa konstruktīvos kortas, iklos divas kortas asfalta. Uzlabojot satiksmes drošību, porbūvēs krustojumus ar vītējiem autoceļiem Stoldari Vacvorkova un Aglūnes stacijā Aizkalņa Babri. Uzstodās aizsarg barjeras pie augstīm uzbārumiem, izbūvēs arī satiksmes intensitātes pastāvēgos uzskaitis punktu. Visā pusmā atjaunos Jūdiņas novadinu ceļa, tērās un raks grovjus atjaunos un porbūvēs caurtakas, tostarp Lalūt Zilnes upis caurteku. Porbūvēs arī visas autobusu pīturas, uzstodās jaunu ceļa aprēkojumu un iklos ceļa horizontālu apzēmiju. Atkarībā no laika apstokļiem darbi turpinosīs līdz zīmes tehnoloģiskajam pārtraukumam un tiks atsokti nokamgada pavasarī. Rāzeknis valsts pilsātas pašvaldība turpināja pielāgot pilsātvidi posim mozokīm rāzeknīšim. Jau iepriekš ziņots, ka aizvadētajā nedēļī festivāla parkā tika atklots jauns bārnu rūtaļu laukums meža tematikā, kas veidots dūmojot par bārnu fizisku un dūmošanas prasmju atteisteibu. Vienlaikus pašvaldībā sajāmusi arī rāzeknīšu prīšlikumus un aicinojumus pilsētā izveidot atsevišķu rūtaļu un atpūtas zonu vismozokīm bārnim no pusotra līdz 4 gadu vācumam. Jaunīs rūtaļu laukums īspiejami labāk atbilst bārnu un ģimiņu vajadzībam, Pašvaldībā aicināja vecokus pīzadaļātīs kūp radis darbnīcām trešdien 29. septembrī pulksten 16. Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā Zeimuļis.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā dažbreid Kurzemī un valsts centrālajā daļā šodien starp mokoņiem uzspēļās saule, bet arī tī gaidams eislaicīgs lejs. Bet dienas gaitā Latvijai no austrumiem pīzatavosīs jauna nokrišņu zona, tāpēc austrumos mokoņu būs vairog. Piekrastī pūs brāzmainoks vējš zīmeļu ziemeļrītumu. Gaisa temperatūra šodien plus 11, plus 16 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Latgales radio ēterā apmaksota ilgstoša reklāma.
1: Rāzeknis nūvoda aktualitātis.
2: Rāzeknis novadā ir daudz aktīvu uzņēmēgu un pašu aizlīdzēgu cilvēku, kuri ar savu darbu, idejām un iniciatīvām ir dīnu snīdz nozēmēgu ieguldījumu novada attīstībā. Latvijas Republikas neatkarības proklamēšanas dīna ir svātki un īspieja šos cilvēkus īpaši gūdinot. Rāzeknis novada pašvaldēba aicināja pamaņāt un izceļt cilvēkus, ar kurim varam lapotīs un pieteikt jūs augstokajam pašvaldēbas apbalvojumam atzinības rokstam. Atzinības roksts tiks pasniegts vairokos nominācijos, tādos kā sabiedrisko aktivitāte, izglītība, zinotne, sports, darbs pašvaldēbā, ekonomika un tautsaimnīcība, veselības aprūpe, sociālais darbs un kultūra. Pretendentus var pieteikt līdz 2. oktobram. Pēcpadsmitos saimas vēlēšanos Rāzeknis novadā darbosīs 31 vēlēšanu īcirknis, kā arī vairoki mobilī jeb izbraukuma īcirkņi. Rāzeknis novada mājaslapā apkūpotas svarīgāko informāciju par gaidamajām 15. Saimas vēlēšanām, īcirkņu adresīs darba laiki, balsošanas īspiejas un cita noderīga informācija. Redesmetajā septembrī pulkstens 5:05 Rāzeknis novada partnerēbas birojā Rāzeknī notiks līdera Dīna par sabiedrisko labuma projektu īspiejumu. Tikšanos laikā varās uzzināt par projektu nosacījumiem, aktuālajiem izmaiņiem, kā arī porunot projektu idejas un Rāzeknis novada kūpīnu vajadzības. Daļēba īpriekš jopī sokaļēts 27. septembram.

Strūžā nos aktīvi turpinājās 12 pašvaldības dzēvokļu atjaunošanas darbi projekta ītvaros. Dzēvokļos jau veikti demontāžas darbi, nomainēti lūgi, veikta greidu izliedzinošana, betonēšana un siltinošana, kā arī citi inženieru teiklu darbi. Šobrīd sokušīs apdaris darbi. Projektu plānots īstenot līdz 2027. Gada 31. Decembram. Rāzeknes noda sporta skola aicināja darbā Viļānos pieaugušu komandas hokeja treneri, volejbola treneri un hokeja treneri, kā arī sporta pasaukuma organizatorus Maltas un Viļānu pogostā. Pieteikumi jo īsnāca līdz 5. Oktobram. Rāzeknes novadā no Sondaru Škeņevis cīma līdz Rāzekņēga ar valsts galveno autoceļu Krīvējas robeža Rāzekņa Daugavpils Lītavas robeža sok būvēt atdaļētu gojēju un velosipēdistu infrastruktūru. Autotransportam otrumā ir robežojums. Būvdarbu laikā ir no 50 līdz 70 km stundī. 4 km garajā pūsmā izbūvēs 2,25 metrus plotu gojēju un velosipēdu ceļu ar asfaltbetona sagumu un jaunu apgaismojumu, savienojot to ar atbilstošu infrastruktūru Rāzeknī. Rāzeknes noda pašvaldības mojas lopā pieejams aktuālīs 2026. Gada svecējušu vakaru saruksts novada kopsātos. Saruksts tiek regulāri papildinot, saņemot jaunāko informāciju par svecējušu vakaru norises laikiem.

0: 26. septembrī Gaigalavā pie kultūras nomā nozarasinosīs rudiņas godatierks Mikeļa Skaļiņš 2026. No pulkstens 9. būs īspieja izgodotīs lauku lobumus, stodu, somotnīku un moržotoju produkciju, kā arī pīzadaļātīs stodu un montu apmaiņā. Dienas turpinojumā apmeklētojas gaidās arī izlūzja dzīsmes dejas un amatieru teātra priekšnesumi. septembrī pulkstens 5. vakarā Viļānu kultūras namā amatieru teātru Saīts, bet 6. Maltas pagasta kultūras namā amatieru teātra Bikovīši izrodja preķa aizatanu. Svādiņa 27. septembrī 11. Nautrānu kultūras centrā vīsosīs amatieru teātris Palādes ar komēdiju Jaunīs politikis. Pulkstens 3. Uzulainis pagasta tautas nomā vaira nartiša instrumentālo komēdija Stovu izrodja, bet 5. Lenģu pagasta kultūras nomā amatieru teātra dekteri izrodas sīvas motis senču laiki. Rāzeknis novada aktualitātes topušas sadarbībā ar Rāzeknis novada pašvaldības sabiedrisko attīcēbu speciālisti Dzintru Kuševsku un tos apmoksoja Rāzeknis novada pašvaldībā.
1: Tos bija Rāzeknis novada aktualitātes.
2: Tei bija apmaksota ilgstoša reklāma.

0: Es esmu tautas pestēšana, saka kungs. Lai arī kaidos bādos, tie mani pīsauks. Es jūs dzirdēšu un būšu jūsu kungs mūžīgi. Dieva tava dāla svāto gura vordā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tuvu goru.
0: Targieši izsvētā misere svinēta lūdzot mūžīgas dzīves žēlastību Konstantinam. Nožēlosim mūsu grēkus, lai būtu Dieva žēlastību cienīgi.

0: Es atzīstu visvarenajam Dievam un jums, broļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, mana vaina, mana vislielāko vaina. Todēļ es lūdzu vissvētāko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūsus, broļi un māsas, aizlūgt par mani, kungu mūsu Dievu. Lai apsažāloja par mums visvarenais Dievs un bīdivis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžīgajā dzīvē.
1: Amen.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Kristu apsažāloja par mums.
1: Kristu apsažāloja par mums.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Lūksimies. Dievs, tu visu svāto likumu esi ītveris vīnā tevis un tivoko mīlestības bauslēpā. Dori, lai uzticēgi pildotu tavas pavieļas, kļūsta mūžēgas dzēves cīnēgi. Cer mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvoj un volda svāto gara vīnēbā, Dievs visos mūžu mūžos.
1: Āmen.

0: Visas lītas ir smogas. Cilvēks tos nespēja izskaidrot vārdos. Aci napabaroj redzēšana, ņi ausi pīpilda dzirdēšana. Tas, kas bija, ir tas, kas vēl būs. Tas, kas noticis, ir tas, kam vēl jonoteik. Niko zem saules nav jauna. Jo par kaidu lītu teik sacēts, liuk jaunums. To tei jau ir bejusi mūžūs, kas bija pirms mums. Nav atmiņu par bejušajiem, un arī par tīm, kuri būs vālok, napaliks pīmiņā, to vidā, kuri būs vēl piec tam. Tas ir Kunga vārds.
1: Pateicība Dīvam.
0: Dīvs ir mūsu patvārums.
1: Dīvs ir mūsu patvārums.
0: Cilvēku totkun porvert par putekli un soki grīzitēs atpakaļ cilvēka dāli, jo tilkstūšo godu tovocu prīškā ir kai vakarēja dīna, kas pagoja vai kai sardze naktī. Dīvs ir mūsu patvārums. Tu jau aizrausi, jī būs kai sapnis nu reita, kai augušo zoļa, reita teis zīt un zaļoj, vokurā savējs tu nūkalst. Dīvs ir mūsu patvārums. Mūsu dīnas tai skaitēt mūsu moci, ka mēs īgjūtu sirds gudrēbu, atsagrīs kungs, cik tot vēl ilgi, un esi žieļēks stovim kolpim. Dīvs ir mūsu patvārums. Nu reita mūsu spīpildēš savu žieļestēbu, lai mēs prīcotos un līksmotu visās mūsu dīnos, un por mums, lai ir Kunga mūsu dīva laipnēba, dūdi sekmes mūsu rūku darbim, dūdi sekmes mūsu rūku veikumam.
1: Dīvs ir mūsu patvārums.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasījums no Svēto evanģēlija, ko uzrakstījis Lūkas.
1: Gods tev, Kungs.
0: Timā laikā tetrārhs Herods, dzieržot par visiem Jēzus izdarētiem brēnumiem, soca uzatraukt, jo daži sacē, Joņs ir pīsacēlījis no maroņiem, citi Otkon ir pasarodējis eļīs, bet vēl citi augšām ceļīs ir vīns no seniem pravīšiem. Bet Herods sacē, Joņam es nūc ar tu golvu, bet kas ir šitis, par kuru es dzieržu taidas lītas, un izgribētu jū redzēt. Tas ir kunga vārds.
1: Slava tev, Kristu!
0: Dargie baznīca pārdomā, turpina pārdomāt vecas derības grāmatu, gudrības grāmatas, mācību teicē grāmatu, jeb, kā to citreiz sauc, koheleta grāmatu. Un šodien tas ir viens no vispazīstamākajiem tekstiem noteikti vecai derībai. Esam noteikti dzirdējuši daudzas reizes tukšību, tukšība, viss ir tukšība. Vispār šis teksts ir nu, tāds, kaut kas tāds, kas balansē uz depresiju. Kaut kas tāds, kas balansē starp depresiju un izmisumu. Šeit mācību teicējs, ja mēs paskatāmies, vai kohelēts, ja mēs paskatāmies tādā visā pilnībā to tekstu kopumā grāmatu, tad tas ir līdzīgs tādam cilvēkam, kurš ir visu sasniedzis un sapratis, ka tas ir puteklis, ka tas ir nieks. Kurš ir visu savu smērķus, visu, kas viņam bija plāna, visu iztenojis, un tad, kā cilvēks pusmūža krīzē saprot, ka tas patiesībā ir nieks, un tad ko ar to darīt? Viņš saka, ka paudzē atnāk aiziet, ka kāds labums cilvēkam no visa darba, ko viņš strādā šeit virs zemes. Visas lietas ir smagas, to cilvēks nespēj izskaidrot, ka aci nevar pabarot to, ko es redzu, un ausi nevar piepildīt to, ko es dzirdu, ka visu laiku ir pamas, un tam nav gala. Un rezultātā, ja mēs skatīsimies vēlāk, ko Kohelēts atklāja, tad viņš koncentrē lasītāju uzmanību uz to, lai mēs visu sasniedzam, ko gribam, ko vajag, un lai mēs tiecamies pēc tā, bet lai mēs nebrīnamies, ja mēs piedzīvojam vilšanas tādu tragēdiju. Un tad Kohelēts mūs mierinā ar to, ka pat ja tu būsi puteklis, a, mēs visi būsim puteklis beigu beigās, ka tomēr mūsu skatiens ir virzīts uz mūžību, uz to, kur visam ir jēga un visam ir nozīme. Šī ir brīnišķīga tāda Bībeles gudrība, ka ir brīnišķīgi, kad esi jauns, kad esi degsmes pilns, un to visu ir jāskatās, jāmēģina, visam jācenšas sasniegt, kaut kas sevi realizēt, bet dzīve sastāv ne tikai no tādiem brīžiem, dzīve sastāv arī no vilšanas momentiem, tad, kad esi vīlies. Un šeit mums arī svētie raksti iet līdzās. Tādos brīžos ir ļoti vērtīgi pārdomāt Koheletu, jo viņš ir izdzīvojis to, ko droši vien katrs cilvēks, kurš ir sasniedzis bišķi brieduma gadus, piedzīvo, varbūt ar gadiem vairāk un vairāk, ka viņš mūs pavada un parāda cerību, ka jā, tukšība tiešām tukšība, bet ka tomēr mūsu skatiens ir virzīts uz mūžīgo dzīvi, uz mūžību. Savukārt evangēlijas arī tāds ļoti īs un liekas atkal, ko mēs tā varam paņemt sev. Šeit ir uzmanības centra Herods, kurš uztraucās. Herods uztraucās. Par ko viņš uztraucās? Ne tik daudz par to, ka tur Jēzus taisa brīnumus un ka viņš grib viņu redzēt. Viņš uztraucās, ka Jānis, ka saka, ka Jānis ir piecēlies no miroņiem, atceramies, ka Jānim Kristītājam Herods nocirta galvu. Un tā ir ļoti dziļa gudrība. Lai, ja es esmu kādu sāpinājis, ja es biju kā pret kādu netaisnīgs, negodīgs, es nekad no tā nevarēšu aizmukt. Es varu viņu noklusināt vai pasargu Dievu sliktākā gadījumā, kā Herods nonāvēt, bet savā sirdī es nespēšu no tā aizbēgt.

0: Es nebūšu gudrāks par savu sirdsapziņu. Tā nāks un nedos man mierīgi dzīvot, neļaus man mierīgi gulēt. Un tas nāks kā tādā kā atmiņa no pagātnes, no kuras nevar paslēpties. Un uz nāves gultas tieši šī lieta būs tā, kas mani visu laiku mocīs. Tā kā tā ir tāda arī ļoti liela svēto rakstu gudrība, lai mēs pārdomājam par attiecībām. Protams, ceru, ka nevienam nav tādu situāciju kā Herodam ar Jāni, bet noteikti katram no mums ir kaut kādas rētiņas, kaut kādas sāpes no attiecībām. Un mēs visi uzdodam sev šo jautājumu, ko man ar to darīt. Es no tā neaizmukšu nekur. Tas vienmēr būs man līdzās, ja es to necentīšos vismaz atlaist, piedot. Lai ir slavēts Jēzus Kristus.
1: Mūžīgi mūžam slavēts.
0: Vienosimies kopīgajā lūkšanā. Lūksimies par vīskupiem, prīsteriem, par mūsu pāvestu, lai viņi spētu kolpot cilvēces spestēšanai pēc poša Kristus prota. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksim, lai laicēgas varas nesējas spētu atrast ceļus, kā nodrošināt pasaulē mīru un taisnību. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksim, lai slimī bruņotos ar pacīteibu un sova ikdienas krista nešanā būtu samirinoti ar Dīva nodomiem. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksim mūžīgas dzīves žīlestību Konstantinam. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Kungs Jēzu, tu mūsu dieļ ziedoju savu dzīvību, moci mūs pašaizlēdzēgi uzupurēties tivoku labā, kas dzīvo un voldi mūžu mūžos.
1: Āmen. Āmen.

0: Slavēts esi, Kungs, svesuma Dievs, jo no Tavas devēbes esam saimuši maizi, kur Te upurēm šo zemes un cilvēku rūku darba augli, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas devēbes esam sēmuši vīnu, ko Tu upurēm, vīna koka un cilvēku rūku darba augli, kas kļūs mums par gorēgu dzierieni.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.

0: broļiem Mozes, lai Dievs visvarenais tavs pieņem manu un arī jūsu upuri.
1: Lai Kungs pieņem šo upuri no tavām rūkom, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs, tevi lūdzam, labvieļēji uzlūkoju savas tautas dovanas, un dorilai pīsadalū dabas un noslāpumā, tei īmantoju tū, ko divu beigā ticēba atdzēst, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pi kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšu nasūši. Kā tev, kungs, svātais tavs, visvaranais mūžēgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur. Sava labvielēba tu esi radējis cilvēku un sava žālsirdēbēs, jo atpestējis no taisnīgas tropas, cer Kristu.

0: Kristu, mūsu Kungu. Ģimā Tova majestātie slavē eņģeļi, godinoja valdēšanas, Tova prīškā drep varas, dabas uz spāki un svātī serafi, vīnotā līksmē Tev kolpoja. Mēs Tevi lūdzām, ļauj arī mums pīvīnot jums savus bolsus, pazemīgi atzīstot un saucot.
1: Svāts, svāts, svāts ir Kungs, debesu pulku Dievs, debesu un zeme ir Tavas gūdeibas pilna. Hozanna augstumūs, svieteiks, kas nok Kunga vordā, Hozanna augstumūs.
0: Kungs, Tu esi patīsi svāts, peļnēti Tevi slavēja kvīna Tava radeiba, jo caur Tavu dālu mūsu Kungu Jēzu Kristu svātu gura spākā, Tu visu dzēvini un svādri un nemitēgi pulcunai savu tautu, lai nu saules lākta, leids pat rītam, te nastavam vordam teiru upuri. Tāpēc pazemīgi Tevi lūdzam, Kungs, ar Tu pošu goru labvieļējas svietēčos dovanas, ko esam Tev atnesuši svātdarēšanai, lai tos mums kļūst par Tava dāla, mūsu Kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni, pēc kura pavieļas mēs svinam šos noslāpumus. Timā naktī, kod iztika nūdūts, jīspējama maizi, un Tev pasateikdams svietē, lauza un deva saviem ocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo tei ir mona mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām jūs paņēma bikeri un tev pasateikdams svietē un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemīt un dzerīt no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžēgos darēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pidūšanai, dorīt tū munai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viesdēsim tavu novi, kungs, un līcinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc, kungs, pīmino tava dāla pestījušos cīšanas, jo brēnišķiego augšam celšanos un debesīs uzkopšanu, gaidot jotreizē atnokšanu, mēs pateicēba tev snādzam šo dzēvu un svātu upuri. Uzlūkoja lildzam savas baznīcas pīnesumu un pījam upuri, ar kuru tu mūs samirino ar sevi, lai tava dāla mīsas un ašņi atjaunoti, jo svātu gora pīpildēti mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristu. Islēm mūs padara par mūžēgu dovunu tev, ļaunot mums saņemt montojumu kūpā ar tavam izvēlātajiem, vispirms ar vissvātoku jaunuva Mariju dīva dzemdēto, svāto Jēzupu jūs lēga vaini taviem svātajiem apustuļiem un gūtpilniem mūcekļiem un visiem svātajiem, kuru aizbildēbu ļauj mums cerēt uz tavu namīteigu paļaidzēbu. Mēs tevi lūdzām, kungs, lai šīs mūsu izlēgumu upurs nes visai pasaulē mīru un pestēšanu. Labvieļēju stiprinot ticēbā un mīlestēbā tavu baznīcu, kas svatceļo virs zemes, leidz ar tavu kolpu mūsu pāvestu, Leonu ar mūsu veiskupu Joni, visiem veiskupiem un goreidznīkiem un visu tevis atpirkto tautu. Uzklausi labvieļēgi savas saimas lūkšanas, kas saskaņā ar tavu gribu stautuva prīškā, labais tavs žālsirdēgi pulcunoja pie sevis visus savus izkleidušus bārnus. Atcerīs savu kolpu Konstantīnu, kuru tu esi aizsaucis no šos pasaules pie sevis. Jam, kas bija vīnots ar tavu dālu novē, ļauj būt vīnotam ar jo augšam ceļšanā, kodīs no zemes pīšļiem mīsā augšam ceļas mirušos, un porveidos mūsu iznīcēgu mīsu, leidzēgu savai gūtpilnējai mīsai, mūsu numarušos broļus un mosas un visus, kas bē tev pateikami un ir aizgojuši no šos pasaules, pījam labvieļīgi savu valstībā, kur arī mēs ceram kūpā ar jiem mūžēgi skatēt tavu gūdeibu, kad tu noslaucējis ik vīnu osuru no mūsu acīm, jo radzot tevi mūsu dīvu, kaits tu esi, mēs būsim tev leidzēgi uz mūžiem, un nabeidzami tevi slavēsim caur Kristu, mūsu kungu, caur kuru tu pasaulē dūtu visu labu. Caur Jēzu Kristu ar jū un jimā tev dīvam visvaranājam tāvam svāto gora vīnaibā ir visgūts un slava visus mūžu mūžos.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordiem un viņa divišķu likumu pildot, mēs ar paļoveibu sokam. Tavs mūsu,
1: kas esi debesīs, svietējis, lai tūk tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai nūteik, kai debesīs, tai arī vieras zemes, mūsu dīnišķu maisi dūdi mums šodiņ, un pīdūd mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdūdam savim parodnīkim, un naived mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūs no ļauna.
0: Atpestēj mūs, kungs, no visa ļauno, labvieļīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tavas žālsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka, pasargot no jebkaidanā mīra, gaidot svietēgus cerības pīsepildēšanu un mūsu pestēto Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valstība, un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs, Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuļiem, mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dūdu. Raugies navas uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu, saskaņā ar savu gribu, labvieļējas tai dovot mīru un vīneibu, kas dzēvoj un voldi mūžu mūžos.
1: Āmen. Un ar tavu goru, Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru.
2: Pasaule grāks, svietēji ir tī, kas ir aicinoti uz jāra mīlestu.
1: Kungs, es neesmu cīnējis, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vārdu, un mana dviesele kļūs vasala.
0: Es esmu labais gons, saka kungs, es pazīstu savas avis, un munējos pazīst mani.

0: Lūgsimies. Kungs, Tu esi mūs bagotinojis ar Tavu sakramentu, namītēji dovoj mums savu palīdzību, lai šī noslēpumi nes mūsu dzīvē pestēšanas augļus caur Kristu, mūsu Kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar Tavu poru.
0: Jūs visus svietēvis varenais Dievs, Tavs, Dāls, Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dieva žieļestība lai jūs pavada.
1: Pateicēja vadībām.

0: pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Latgulis radīs ziņas.
2: Sveicināt!

0: Latgales radio klausētoja ar ziņom studijā Valda Laizānē. Divajoties ģimenes detektīvu piedzēvojumu filmas Mīsija atrast vecokus pirmizrodē no 25. Septembra līdz 22. Oktobram ostaņos Latvijas pilsātos Aizkrauklī, Cēsīs, Daugavpilī, Kuldīgā, Ogrī, Rāziknī, Smiltenī un Valmierā nozarasinosīs detektīvu spēļa atrūdi briljantu. Tos laikā bārni un ģimeņi saicinoti sekot spēļas pavadīņam un meklēt paslāptus briljantus. Redzinīki spēļī pīzadaļātīs varās 29. Oktobrī, Koda kinoteātrī foruma cinemās notiks filmas Mīsija atrast vecokus ģimeņu pirmizrodam. Pīzadaļātīs detektīvu spēļī īpaši aicinotas ģimeņas ar bārnim, lai pavadētu kopā kvalitatīvu un aizraujošu laiku. Sekojot pavadīņam, pasaskatoties uz īrastu pilsētu vidi citom acim. Lai pīzadaļētos spēļī vītnī mīsijā vecāki.lv izabieļētās savu pilsētu un dūditās pīdzēvojumā. Četros pīkdiņos 25. Septembrī, 2. 9. Un 16. Oktobrī tiks publicāts jauns pavadīns, kas spēļas daļēpnīkim soļi pa soļam paļēdzās atklot spēļas briljantā atcerašanos vītu. Būs vajadzēga gan atjautēba, gan vierienīgs skatīns, gan mazlīt arī azartā. Kad briljants atrosts savu atradumu joreģistrē noskanējot QR kodu. Spēļē var pīzavīnoties jebkurā breidī no 25. Septembra līdz 22. Oktobram, un daļēba spēļī ir bez maksas. Daugavpiļas komunālo saimniecības purvalde aicina iedzīvotājus pievērst uzmanību pareizai atkritumu utilizācijai un šoreiz īpašu uzmanību veltējot naderīgam vai vairs nevajadzīgam zoļam. Medikamentus nedrīkst izmest sadzēvis atkritumos vai noskalot kanalizācijā, jo timos esošos farmacētiskos vīles nonok vidī un var radīt pīsorņojumu risku. Naderīgos medikamentus tustarp zoļis ar beigu šos derēguma termiņu izpējams bez maksas nodot aptīkos, kas nodrošināja tū pieimšanu. Šādas aptīkas var atpazēt pēc norodis, tā pieejam naderīgas zoļis. Pirms nodošanas medikamentus vālams izņemt no lielajām kartona kastiem, tablešu plāksnētis, pudeļētis, ampules un zīžu tūbeņis var ievietot vīnā nalalā maisiņā. Tas atvieglos medikamentu pieimšanu un arī to turpmoku utilizāciju. Septembrī Lūdzas novada Pušmacovā jau 23. Reizi notiks tautas muzikantu saīts Večerinka Pušmacovā. Šogad pasaukumā pīzadaļāsīs 9 muzikantu grupas un 17 individuāli tautas muzikanti no 7 Latvijas novodiem. Septembra beigos Pušmacovas kultūras nomā tradicionāli puļcējās dažādu paaudžu tautu muzikanti un muzikantu grupas, lai tiktos un turpinotu tautas muzicēšanas tradīciju, jo saīts Večerinka Pušmacovā, veidot skait deju vokors, kurā uzastojās gan individuāli tautas muzikanti, gan arī muzikantu grupas. Deju vokors ar nosaukumu Večerinka jau kopš 20. Gadsimta sokuma bijis viens no nozīmīgākajiem vietējos kūpīnas, atpūtas un socializēšanos pasaukumiem Latgaļī. Tautas muzikantu saīta rīkošanas tradīcija aizsokta 2023. Gadā Pušmacovā tūreizējā Ludzas rajonā, kad izkūpēgu muzicēšanu tika aicinoti tautas jeb mojis muzikanti.
1: Laika ziņas.
0: Dienas pirmajā pusī Vītoma redzamību apgrūta nosima Egla un Dīvmaka, bet Dīnā dažbrēt Kurzemī un Balsts centrālajā daļā starp mokoņiem izaspraugsīs arī

0: saule. Taču vītam gaidams arī aizlaicīgs lejs. Dienas gaitā Latvijai no austrumiem pīzatavosīs jauna nūkrišņu zona, tāpēc austrumos mokuņu un nūkrišņu būs vairāk. Būs lānslēdz mārant zīmeļu rītumu vies un gaisa temperatūra šodien plus 11, plus 16 grādu rūbežos. Jūs dzirdētu Latgales radio ziņas studijā valdā.
1: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

arī šodien jūsu redzēbā būs tīšo ētera telefons 64-621-115. Droši varat zvaņāt un izmantot izpio, lai nosūtāt kādu sirsnēgu sveiciņu tīšajā ēterā.

Bet, nu, jāatcerās, klot arī jūsu īsūtētīm sveicīņiem. Un pirmīs ar rudiņas krosom, zīdu smaržom, pilns mēls ir sniegs apsveikuma vordu sveicīņas ceļoja iz Vādzos no Sandrai Masaļskai skaistījā dzimšanas dīnā. Kotrā dīnā, lai nokara ticēbu, kuru nebīns nevar atjimt, kotrā dīnā, lai nas cerēbu, cerēbu tivotīs saviem sapņiem, kotrā dīnā, lai inok mīļestēba, mīļestēba pret sevi un visim, kas apkort. Melen sirsnieki sveicam dzimšanas dīnā, vēlējam stipru veselēbu, naizsēkstūšu energiju, kolpajot ģimiņi un baznēcā, darbā un sabīdrēbā, lai ir visam tavam rūpjam pori divas vietēba, daudzas vātogara žieļestēbu, diva mamiņas paļēdzēba un patvārums, ar pateicēbu un mīļestēbu sveic lūznavas draudzām.

sirsnīgi sveicīņi vakardienas vorda dienā, lai ceļoju iz Viļāniem venerandai strāmkalēji. Veselību, veiksmi, panokumus, izturēbu, gaišas dūmas un vissirsnīgokos sveicīņus svātkos vēļai un sveicīņus sūta visi tivi un mēlī, gimiņa, rodi, draugi, biespilīši, beļauskīši un arī Jankam.

Vakardienas vordu dienā sirsnēgi un mēles sveiciņi, lai ceļo arī venerandai seņkai. Gaišas dūmas, raitu sūļi, divas vietēbu un visu to labo kūbieļai, visi tevi un mēlī, kā arī biespiļīšiem, beļauskīšiem, rodi draugi, šustaru saime un jankā.

vārdiņā sirsnīgi sveicām agri rakstiņu. Veselību, veiksmi, panākumus un visu to labāko vēlēja ģimiņa, rodi draugi, paziņis un arī Šusteru saime un Jankā.

6, 4, 6, 2, 1, 1, 1, 5. Telefona numurs sveiciņam tīši jāēterā. Droši zvonit un izmantojiet izpilē, lai nosūtētu kādu gaišu un sirsnēgu sveiciņiem.

0: Jā, labdien, lūdzam.
1: Labdien, Valdeņ. Nu, es gribētu tādu pateicības sveicini sūtēt mūsu draudzes. Mūsu draudzes cīņēmai manis atbalstētojai. Gan vadot pie rūkas, gan ar transportu iz bazneiceņu, kad jēna astrodoja poša, strodoja i paspievisu, gan ar savu ģimeni, ar dālu, kad jis ir no studijām brējus, gan ar vēru, būt bazneicā. Elidza Taškāne, es jāsaku lielu sirsnīgu paldies par jūs atbalstu. Cilvēks, kas vienmēr pīzvana tev, vot es šodien braukšu uz bazneicēņu, šodien es esmu brējvanu darba. I vienmēr palīdz īt bazneicā, mani turūt par ūcenis, arī pie divgaldāzīt. Elidzeņ, lai tev visus divas žēlistības plūs par tavu labumu. Par tavu labestību, par tavu sirsnību, par tavu vienkošību, cilvēks, kas ir pieejams no visam pusēm. Ne tikai mani, bet arī daudziem draudzē, ko tu dori, mēs zinām ļoti labi. I cilvēks, kas varbūt nu vienmēr dzird Latvijas radio, bet divs, lai jau sadzird manu runu, i pazateicās, jai par mani, mani pasnāktu rūku, par to, ko jēdara, I ne tikai man, bet arī visā draudzē, cik daudz cilvēks var paveikt. Paldies tev, Elis, lai tev svētājs gors vēl vat augšu, uz augšu, uz dabasu valstību. Dīmā mēne, lai tur tevi savā patvārumā, lai tu spēj vēl ilgi kopot draudzē un pasniegt rūku tiem, kam mēs šodien napīcīšam. Paldies, Valdeņ, ka uzklausēt, nu vidi Antoņina taču zvona. Lai izskaņ būs sirsnīgu, ko te pateicību dzīsme cilvēkam, kas prūt citam padūt rūku.
0: Jā, paldies par zvanu.

sirsnīgi sveicīni jau ordadīnā, lai ceļojas javinīgi magritāji mīču, lai veiksmi, panākumus, visu to labāku ar rudenīgiem sveicīņiem siltā visi tibi un melī, rodi draugi, paziņi, kaimiņi, bezpilīši, beļauskīši un arī šustaru saime un Janka, kā arī tāčuks.

6, 4, 6, 2, 1, 1, 1, 5, telefona numurs sveiciņam tīši jāēterā. Droši zvoniet un izmantojiet izpilu, lai nosūtētu kādu sirsnīgu sveiciņu šimā palākajā rudens dīnā.

tikai visi šodienas sveicieni izskanījušie paldies visiem, kas bija kopā ar mūsim. Lai josim jauka izdausās šeit skaisto dīnā un tiksimies nokušrais. Visu labu!

Starptautisko notikumu apskats. Vasali Latgales radio klausētoju jūs uzmanībai pasaules notikumu apskats. Krīvija ītamā gadā sagrobas apmēram 890 kvadrātkilometrus Ukrainas teritorijas, bet Ukraina ir atbrīvojusi 800 kvadrātkilometrus. Tā intervijā laikrakstam The Wall Street Journal sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Ītamos dīnos Zelenskis teikās ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu Ņujorkā ANO ģenerālos asamblejas laikā, kur apsprīž Krīvejas kara izbeigšanas īspējas enerģētikas pamieru i Ukrainas vajadzības pēc pretgaisa aizsardzības. Sarunā īpaša uzmanība tika davārsta ASV ražotajam Patriot sistēmam īspēja nokamībā Ukrainā ražot tam vajadzēgo munīciju, kam vajadzēga ASV licence. Jau pēc tikšanos Zelenskis norodīja, ka sarunos ar pretgaisa aizsardzības sistēmām paredzēto Patriot raķešu nodošanu Ukrainai, savienotos valsts esot gotovas palīdzēt ar ražošanu. Taču konkrētu jā atbildi itamā vaicojumā saīsmis laikā nav izdevies saimt. Labi, ka neviens klotusūšais nesacīja nē, desacīja prezidents. Ukrainai īpaši vajadzīgas sistēmas, kas spēj porģūt Krīvejas balistiskos raķetes, ar kuram Krīvija apšauda Ukrainas strateģiskos objektus un civilizēvotos. Zelenskis pirma tikšanos ar Trumpu ASV senatorim uzsvēra, ka amerikāņu patriotu sistēmam niuļa nav

Pilnīgi aizstojēja, ka Ukrainai vajadzēja lieloka pretbalistisku aizsardzēba pirma gaidamos zīmes. Īspēja Ukrainā ražot Patriot Purgivie raķetes jau iepriekš bija apspriestas Trampa un Zelenska sarunos. Tāpat Zelenskis dasdalījās visaidos divpusējos sarunos, kur mūs pastiprinotai tika runots par papildu līdzekļiem Ukrainas pretgaisa aizsardzības sistēmām. Pēc sarunas ar Lielbritānijas premjeru Endiju Bērnamu Zelenskis atklājas, ka izlūkdienestu Reicēbā ir informācija par to, ka Krīvija gatavojās masveidīgam uzbrukumam Ukrainā. Lielbritānija no savas puses ir apsijāmas aizzīmes priekšu, kurā dašķiert apmēram 116 miljonus eiro taišņu pretgaisa aizsardzēbai timā starpā raķešu patrioti īgodē. Viens no vaicojumiem, ko Zelenskis raudzie virzēt sarunā ar Trumpu Ņujorkā, bērēja savstarpējo atsasacēšanos no uzbrukumiem enerģētikas infrastruktūrai. Beidzamajos dīnos Eiropā visbīžāk izskan breidinojumi, ka Krīvija ar kaida veida uzbrukumu varētu raudzēt porbaudēt NATO vienotēbu i kolektīvos aizsardzēbas spēju. Sūmējas orpolitikas ir drošības politikas eksperts Henrijs Vanhanens uzskata, ka tādas operācijas mērķis varētu būt arī Sūmija. Ja Krīvijas līderis Vladimirs Putins uzskatīs, ka Moskavai ir īspēja pārbaudīt NATO kolektīvos aizsardzības pamatā esošo 5. panta darbību, jis to varētu arī darīt. Vanhanens sacīja laikrakstam Ilta Lehti. Visvairāk pazēmi līdzināja, ka Krīvija ir gatava eskalācijā īt vistoļok, izsacīja. Par īspējumu Krīvijas reicēbu beidzamajos deinos breidinošu vairāku Eiropas valstu vadētoju. Sūmijas prezidents Aleksandrs Stups aicino Sūmus būt gotoviem. Citas starpā sabotāžas aktiem ir droniem, kas varētu pazarodēties valsts teritorijā. Līdzīgu breidinojumu izsacīs arī Pūlējas premjerministrs Donalds Tusks. Vanhanens nav uzskata par ticamu, ka Krīvijas mierķis būtu sokt pilna mārūga militāru fronti pret NATO no Arktikas līdz Melnajai jūrai vai Vidzjūrai. Pēc jo sacētoja tēc karš Krīvijai būtu saistīts ar cīšu lielim riskim un aparadzmēbu. Daudz realistisko, ka pa jām būtu īrūbežota operācija, ar kuru Moskava porbaudētu NATO vienotēbu i sabīdroto gatavēbu kūpēgai reaģēt. Viens īspējamais scenārijs būtu piemēram drons, par kuru Krīvija apgalvotu, ka tas nozavirzējis no kursēju tropēskaidai Baltijas valstēm. Itērē jodisu, ka Krīvijas militārais helikopters Mi-8 vakar no reita no Krīvijas Kēningsbergas apgabala aizlaicēgā ielidos NATO dalē valsts Pūlējas gaisa telpā. Tā vakar paziņo Pūlējas armija. Pūlējas gaisa telpā jis ir uzturējuši 42 sekundes. Krīvija iekļova žurnālistu Juriju Dudju teroristu i ekstrēmistu sarakstā, ko veidoja Krīvijas finanšu uzraudzības īstoda Rosfin Monitoring. Žurnālista vārds sarakstā atzīmēts ar zvaigznēti, kas parasti norodējas saistībā ar terorismu. 3. aprilī Krīvijas izmeklēšanas komitejas vadētojs deva rīkojumu porbaudēt Dudju kā īmaslu nosaucot jo video interviju ar Ukrainas pusē karojošo Krīvu brevprotēgo korpusa komandīri Denisu Kapustinu. Bet, kad aizvēršamies tīvajiem austrumiem, tad arī tur situācija nav vīgla. ASV prezidents Donalds Trumps ANO ģenerālajā asamblējā sacīja, ka jām būs joizlem vai noslēgt vienošanos ar Irānu vai arī iznīcinot to valsti. Trumps atkārto, ka pa jām vienošanos ir izpējama par ASV kongresa vidstermiņa vēlēšanām novembrī, kurumos jo republikāņu partija var zaudēt kontroli par kongresu. Citas starpā rēdē tam, ka vēlētoji nosavārsušīs no Trumpa partijas dēļ Irānas kara īvērojamā kopušo degvīles cenu. Tīkumi Irāna sūlēja atjaunot kuģošanas strateģiski nozēmīgajā Hormuza šaurumā 7 dīnu laikā, ja ASV mazinošot savu militāro spīdīni i atcēršot to saistinot ūstu blokādi. Tai ziņu aģentūrai Reuters paviestēja, ka ir augstas stovūša amatpersona Teherānā. Īprīkš Irāna draudies atbildēt iz ASV militāro operāciju atsokšanu bez īrobežojumiem. Kā aģentūrai Reuters paviestē anonīma amatpersona, Irāna būtu gatava sarunam ar amerikāņiem, ja Vašingtona paziņos, ka ir gatava diplomātiskā ceļā atrisinot vaicojumu. Aģentūra savots ir desacējis, ka Irānas delegācija ANO ģenerāla asamblējā asūt uzticātas pilnvaras sarunu atsaukšanai ar ASV.
Tikumvocijas rītumos ASV gaisa spēku bāzā Utardi Navarijos

0: Dīnā.
1: Dīva žālsirdības krūnīts, Dīva tāva un dāla un svato gravordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieras zemes.
2: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdūdam saviem parodnīkiem, un naivad mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas,

0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus

0: Uz cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžīgais Tavs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un

0: Rīgulas radijas ziņas.
1: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Jau piekdien 25. septembrī vairāk nekā 40 norises vītos visā Latvijā notiks zinotnieku nakts. Laboratorijas, universitātes un pētniecības centri aicinos vārot eksperimentus, pīzadaļātīs darbnīcos, īpazēt jaunokos tehnoloģijas un sazatiktīs ar zinotnīkiem. Daļēba pasaukumos būs bez mokses. Šogada sauklis atklojas zinotnis dobu, kas mudinos pazaraudzētīs zinotni, kai nātiemamu ikdienas sastodaļu. Ģimiņas jaunīšu un ikviens interesants varās apmekļāt dažādus pasaukumus, kuru kūpā ar zinotnīkiem un pietnīkiem varās meklēt atbildes, izmēģinot zinotni, pīzadaļātīs eksperimentus un dotīs mojos ar jaunam zinošanam par pasauli, kurā dzēvojam. Programmā plaša sagatavota visos Latvijas reģionos. Latgaļī LBTU Malnavas koledžā varās uzzinot, ka tehnoloģijas maina lauksaimniecību, bet Rāzeknis akadēmijā par skanējošo elektronu mikroskopu būs īspieja izakodot izlūkotīs mikroskopu pasaulī. Daugavpils universitāte pīdovos eksperimentus, izaicinojumus un viktorīnas un citas izzinošas aktivitātes dažādam vācuma apmeklētojiem. Preļu novadā porbūvē reģionālo autoceļa Viļāni Preļi špogi pūsmu no Preļiem lēdz Raudaukai. Uzsokot darbus īvīsti divi pagaidu luksafora pūsmi un braukšanas ierobežojumus objektā ir 70 km stundī, bet darbu vītā 50 km stundī. Pat labona būdarbu vītas izbraukšanai joplānoja videji 20 minūtes. Pieaugot darba apjomam būs vairāk satiksmes ierobežojumu un arī pazalonos ceļā pavadētīs laiks. Autoceļam P58,8 km garumā porbūvēs ceļa konstruktīvos kortas, iklos divas kortas asfalta. Uzlabojot satiksmes drošību, porbūvēs krustojumus ar vītējiem autoceļiem Stoldari Vacvorkova un Aglūnes stacijā aizkalņa Babri. Uzstodās aizsarg barjeras pie augstīm uzbārumiem, izbūvēs arī satiksmes intensitātes pastāvēgos uzskaitis punktu. Visā pūsmā atjaunos Jūdiņas novadinu ceļa, tērās un raks grovjus atjaunos un porbūvēs caurtakas, tostarp lalūt dzilnes upis caurteku. Porbūvēs arī visas autobusu pīturas, uzstodās jaunu ceļa aprēkojumu un iklos ceļa horizontālu apzēmiju. Atkarībā no laika apstokļiem darbi turpinosīs līdz zīmes tehnoloģiskajam pārtraukumam un tiks atsokti nokamgada pavasarī. Rāzeknis valsts pilsātas pašvaldība turpināja pielāgot pilsātvidi posim mozokīm rāzeknīšim. Jau iepriekš ziņots, ka aizvadētajā nedēļī festivāla parkā tika atklots jauns bārnu rūtaļu laukums meža tematikā, kas veidots dūmojot par bārnu fizisku un dūmošanas prasmju atteistību. Vienlaikus pašvaldībā sajāmusa arī rāzeknīšu prīšlikumus un aicinojumus pilsātā izveidot atsevišķu rūtaļu un atpūtas zonu vismozokīm bārnim no pusūtra līdz 4 gadu vācumam. Jaunīs rūtaļu laukums īspiejami labok atbilst bārnu un gimiņu vajadzēbam, Pašvaldēba aicināja vecokus pīzadaļātīs kūp radis darbnīcā trešdien 29. septembrī 2016. Austrum Latvijas radošo pakalpojumu centrā Zeimuļis.
0: Laika ziņas.
1: Dienā dažbreid Kurzemī un valsts centrālajā daļā šodien starp mokoņiem uzspēļās saule, bet arī tī gaidams aizlaicīgs lejs, bet dienas gaitā Latvijai no austrumiem pīzatavosīs jauna nokrišņu zona, tāpēc austrumos mokoņu būs vairog. Piekrastī pūs brāzmainoks vējš zīmeļu ziemeļrītumu. Gaisa temperatūra šodien plus 11, plus 16 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
2: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbiļu projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.

0: Darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats. Vasali Latgules radio klausētoja jūs uzmanībai pasauļa notikumu apskats. Krīvija ītumā gadā sagrobas apmēram 890 kvadrātkilometrus Ukrainas teritorijas, bet Ukraina ir atbrīvojusi 800 kvadrātkilometrus. Tā intervijā laikrakstam The Wall Street Journal sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Ītumos dīnos Zelenskis teikās ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu Ņujorkā ANO ģenerālos asamblejas laikā, kur apsprīž Krīvejas kara izbeigšanas īspējas enerģētikas pamīru i Ukrainas vajadzības pēc pretgaisa aizsardzības. Sarunā īpašu uzmanību tika davārstā ASV ražotajam patriotu sistēmam īspēja nokamībā Ukrainā ražot tam vajadzēgo munīciju, kam vajadzēga ASV licence. Jau pēc tikšanos Zelenskis nūrodie, ka sarunos ar pretgaisa aizsardzības sistēmām paredzēto patriotu raķešu nūdošanu Ukrainai savienotos valsts esot gotovas palīdzēt ar ražošanu. Taču konkrētu jā atbildi itamā vaicojumā saīsmis laikā nav izdevies saimt. Labi, ka neviens klotu sūšais nesacīja nē, desacīja prezidents. Ukrainai īpaši vajadzīgas sistēmas, kas spēj pārģūt Krīvejas balistiskos raķetes, ar kuram Krīvei apšauda Ukrainas strateģiskos objektus un civilizēvotos. Zelenskis pirma tikšanos ar Trumpu ASV senatorim uzsvēra, ka amerikāņu patriotu sistēmam Niuļa nav pilnīga aizstojēja, ja ka Ukrainai vajadzīga leloka pret balistisko aizsardzēba pirma gaidamos zīmes. Īspēja Ukrainā ražot patriotu pārģivie raķetes jau iepriekš pie apsprīstis Trumpa i Zelenskis sarunos. Tāpat Zelenskis dasadalījos visaidos divpusējos sarunos, kur mūs pastiprinotē tika runots par papildu līdzekļiem Ukrainas pretgaisa aizsardzības sistēmam. Pēc sarunas ar Lielbritānijas premjeru Endiju Bērnamu Zelenskis atklojas, ka izlūkdienestu reicēbā ir informācija par to, ka Krīvija gatavojās masveidīgam uzbrukumam Ukrainā. Lielbritānija no savas puses ir apsijāmas aizzīmes priekšā, kurā dašķiert apmēram 116 miljonus eiro taišņu pretgaisa aizsardzēbai timā starpā raķešu patriotu īgodē. Viens no vaicojumiem, ko Zelenskis raudzīja virzēt sarunā ar Trumpu Ņujorkā, bija arī savstarpējo atsasacēšanos no uzbrukumiem enerģētikas infrastruktūrai. Beidzamajos dīnos Eiropā visbīžāk izskan brēdinojumi, ka Krīvija ar kaida veida uzbrukumu varētu raudzēt porbaudēt NATO vienotību i kolektīvos aizsardzēbas spēju. Sūmējas orpolitikas i drošības politikas eksperts Henrijs Vanhanens uzskata, ka itādas operācijas mērķis varētu būt arī Sūmija. Ja Krīvejas līderis Vladimirs Putins uzskatīs, ka Moskavai ir īspēja porbaudēt NATO kolektīvos aizsardzēbas pamatā sošo pīkto panta darbēbu, jūs to varētu arī darēt, Vanhanens sacīja laikrakstam Ilta Lehti. Visvairāk pazēmi līcināja, ka Krīvija ir gotova eskalācijā īt vistoļok, izsacīja. Par īspējumu Krīvijas reicēbu beidzamajos deinos brēdinoši vairāku Eiropas valstu vadētoju. Sumēs

0: Prezidents Aleksandrs Stubbs aicino summas būt gotoviem. Cita starpā sabotāžas aktiem ir droniem, kas varētu pazarodēties valsts teritorijā. Līdzīgu brēdinājumu izsacējis arī pūlējas premjerministrs Donalds Tusks. Manhanens nav uzskata par ticamu, ka Krīvijas mērķis būtu sokt pilna mēroga militāru fronti pret NATO no Arktikas līdz Melnajai jūrai vai Vidusjūrai. Pēc jo sacētojotēts karš Krīvijai būtu saistīts ar cīši lieliem riskiem un neparedzamību. Daudz realistisko, ka pa jām būtu ierobežota operācija, ar kuru Moskva pārbaudētu NATO vienotību un sabiedroto gatavību kopīgai reaģēt. Viens iespējamais scenārijs būtu piemēram drons, par kuru Krīvija apgalvotu, ka tas nozavirzējis no kursēju tropēskai dēļ Baltijas valstēm. Itērē jodas, ka Krīvijas militārais helikopters Mi-8 vakar no reita no Krīvijas Kēningsbergas apgabala aizlaicēgā ielidojas NATO dalē valsts pūlējas gaisa telpā. Tā vakar paziņo pūlējas armija. Pūlējas gaisa telpā jis ir uzturējuši 42 sekundes. Krīvija iekļova žurnālistu Juriju Dudju teroristu un ekstrēmistu sarakstā, ko veidoja Krīvijas finanšu uzraudzības īstoda Rosfin Monitoring. Žurnālista vārds sarakstā atzīmēts ar zvaigznēti, kas parasti norodējas saistībā ar terorismu. 3. aprilī Krīvijas izmeklēšanas komitejas vadētojs deva rīkojumu pārbaudēt Dudju kā iemeslu nosaucot jo video interviju ar Ukrainas pusē karojošo Krīvu brīvprātīgo korpusa komandīri Denisu Kapustinu. Bet, kad aizvēršamies tīvajiem austrumiem, tad arī tur situācija nav vīgla. ASV prezidents Donalds Trumps ANO ģenerālajā asamblējā sacīja, ka jām būs joizlem vai noslēgt vienošanos ar Irānu vai arī iznīcinot to valsti. Trumps atkārto, ka pa jām vienošanos ir izpējama par ASV kongresa vidstermiņa vēlēšanām novembrī, kurumos jo republikāņu partija var zaudēt kontroli par kongresu. Citas tur pārēdē tam, ka vēlētoji vārsušīs no Trumpa partijas dēļ Irānas kara ievērojamai kopušo degvīles cenu. Tīkumi Irāna sūlē atjaunot kuģošanas strateģiski nozēmēgajā Hormuza šaurumā 7 dīnu laikā, ja ASV mazinošot savu militāro spīdīni ja atcēršot to saistinot ūstu blokādi. Tai ziņu aģentūrai Reuters paviestē, ka ir augsta stovūša amatpersona Teherānā. Īpriekš Irāna draudies atbildēt iz ASV militāro operāciju atsokšanu bez ierobežojumiem. Kā aģentūrai Reuters paviestē anonīma amatpersona, Irāna būtu gatava sarunam ar amerikāņiem, ja Vašingtona paziņos, ka ir gatava diplomātiskā ceļā atrisinot vaicojumu. Aģentūra savots ir desacējis, ka Irānas delegācija ANO ģenerāla asamblējā asūt uzticātas pilnvaras sarunu atsaukšanai ar ASV. Tikum Vocijas rītumos ASV gaisa spāku bāzā utardi nevarējos reaktīvo kaujas lidmašana. Viens cilvēks ir dabūjis savainojumus, tā ir paviestie vītējos varas īstodis, bet pilots ir veiksmēgai katapultējis. Teikusi, ka teica, ka varējusie lidmašana bija ASV gaisa spāku iznīcinotojas F-16 Fighting Falcon. Paļdiski klausoties starptautisko notikumu apskatu. Ielaijosim Lobadīna!
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Dieva tēva un dēla un svāto gara vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Es esmu tautas pestēšanu, saka kungs, lai arī kaidos bādos tīmaņi pīsaugs, es jūs dzirdēšu un būšu jūs, kungs, mūžēgi. Broļi un mosas, nužēlosim savus grākus, lai mēs varētu cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atzīstu visuvarenajam Dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, dorbim un nolaidību. Muna vaine, muna visvēloko vaine, todēļ es lūdzu uz svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus broļi un mosas, aizlūgt par mani, kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloju par mums, suverenais Dievs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžēgajā dzīvī.
1: Amen.

0: Lūgsimies. Dievs, tu uz svāto likumu esi ītvieris vīnā tevis un tuvoko mīlestības bausleibā. Duri, lai uzticēgi pildūt tavas pavieļas, kļūstam mūžēgos dzēves cīnēji. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un volda, svāto gora vīņēbā, Dievs, visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.

Lasējums nu mocēbu teicēja gromotas. Tukšēbu tukšēba, saka mocēbu teicījis. Tukšēbu tukšēba un viss ir tukšēba. Kāds labums ir cilvēkam, nu visajo darba, ko izstrodai zam saules,

0: Paudze aiziet un paudze atnok, bet zeme pastāv uz mūžim. Saule lāc un saule nūrīt un steidzās uz savu vītu, un otkon tur uzlāc. Vieš riņķoj uz dīnvuģim un grīžās uz zīmeļim. Visu appūš, visu apliek, un otkon atsagrīž savus virpuļu ceļūs. Visas upes dūdās uz jūru, bet jūra naporplūst. Uz vītu, nu kurīnes izplūda, upes otkon atsagrīž tecēt. Visas lītas ir smogas, cilvēks tos nespie izskaidrot vordūs. Aci napabaroja redzēšana, ņausi pīpulda dzirdēšana. Tis, kas bija, ir tis, kas vēl būs. Tis, kas nūticis, ir tis, kas tis, kam vēl jonūtiek. Niko zem saules nav jauna. Jo par kaidu lītu teik sacēts lūk jaunums, to tev ir bijusi mūžūs, kas bija pirms mums. Nav atmiņu par bejušajiem un arī par tīm, kuri būs vālok, napaliks piemiņa tūsu vadā, kuri būs vēl pēc tam. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasījums no svāto evaņģēlija, ko uzrakstīja Lukas.
1: Lūdzu tev, Kungs.
0: Timā laikā tetrarhs Herods, dzieržot par visiem Jēzus izdarētajiem brēnumiem, soca uzatraukt, jo daži sacēja, Jons ir pīzacēlījis no mirūņiem. Citi otkon ir pazarodījis Elijs, bet vēl citi augšām cēlījis ir viens no senajiem pravīšiem. Bet Herods sacēja, Joņam es nūciertu galvu, bet kas ir šitas, par kuru es dzieržu taidas lītas? Un izgribēja jū redzēt. Tis ir Kunga vārds.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Herods izsaka evaņģēlija beigos vārdus, dzieržot par to, ko Jēzus dara, un es te nazinodams, kas es ir, gribu jū redzēt. Par redzēšanu dzirdiem pirmajā lasējumā, kur mocēbu teicies, saka, acina pabaroja redzēšana un ausina apīpulda dzirdēšana. Un to visu nūraksturojot ar lasējumu sokumā izsacētajiem vortim tukšēbu tukšēba, viss ir tukšēba. Ja cilvēka dūmus, dorbi, centīņi nav vārsti uz dīvu, nav vārsti uz to, ko divs cilvēkam pīdovai, nav vārsti uz dīva pazēšanu, uz dīva žēlistēbas pīmšanu, un tad cilvēka dzēvī pilnā mārā var pīzapildēt šī vordi – tukšēbu, tukšēba, viss ir tukšēba. Nu, arī ticēks cilvēks var pīdzēvot lēdzēgu sajūtu. Varbūt to piec, lai aizadūmotūs, apdūmotu, kur mēs ejam, ja porzalīts notūs vairok. Arī man ir tāda sajūta beise, kaut vai aizbrauc uz kopim, kur daudzas no tīm, kas jau tur guļ pazaņi. Man mums bija tā, kur laukūs dzēvu, tad, kad mēs tur dzēvom, tamā laikā tas, ko uzskatīja tur stiprī saimiņīki, tī, kas goja darīja, kurim bija sātas, tagad tur niko nav. Nā, sātas stovu, tu uz jom pazaskotīs un dūmai, un nok atmiņā tī vordi, ja poši cilvēki, kas tur strodoja, jau tamā vītā, kur, nu, mēs visi aizīsim, poriem tī poši izsacētī vordi priekškam. Vai tik tiešām te nav tāda veida tukšēba. Nā, tas nanūzīmē, ka cilvēkam neko nav jodara, ka josieš un jogaida nazinu posturo dīna, te arī nav taisnība. Bet cilvēkam jotruntamā savā darbā, ko mēs daram, dziļoko jāga, dziļoko motivācija. Un tie ir tikai un vīnīgi apslāpta dīvā. Ja pēc to cilvēks tīcās, tad viss pūreis jam kļūt.

radnīcēgu cilvēku gojums un atmiņas zūd. Viesturis gromotos mēs losam par cilvēkiem, kurus atcerās, kur ir ierakstēti ar sevi ierakstījuši ar kaut kādiem lielam notikumiem, tur ir labiem, ir sliktiem, negatīvā nozēmī. Bet ko tas cilvēkam dūt? Vai tas, kurīs ierakstēts viesturis gromotā, ir īgivies, un tas, par kuru neviens nepiemiņa ir zaudētojis, arī nav taisnība. Īgivies ir tas, kurš ir snūzēvojis savu dzēvi un īmantojis dabas valstēbu, meklējis dīvu, meklējis golvanu. Tas, ko cilvēkam atjimt, navar neviens. Tāpēc paturēsim protā, esot kūpā ar dīvu, rūpējoties par savu dvieseļas pestēšanu, mēs dzīvojam, ka cilvēki ar dziļoku dzēvis jāgu. Un tur nebūs šūs vordu tukšēbu tukšēba. Viss tukšēba ir priekš šos pasaules, priekš mūžēgos dzēvis, ticēgam cilvēkam ir pīpildījums. Āmeni.

0: Pieminot svētā misijā mūsu ļaužu vajadzības lūksimies, lai baznīcas darbinīki spētu kolpot cilvēces pestēšanai pēc poša Kristus prota.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lai laicēgos varas nesies spētu atrast ceļus, kai nodrošinot pasaulī mīru un taisnību.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lai baznīcas prīsteri un citi gurēgi darbinīki canstūs labok izprast cilvēku vajadzības.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lai cilvēki kolpojot viens ūtram savā dzēvī izpildētu dīva protu.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lai slimi un

Slavēts ir kungs, visuma dīvis, jo no tavas dēbesis mums ir jāmuša vēļu. U tev, kuriem šo vēļu kūka un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par kurēku dzierību.

0: Lai kungs pieņem šo upurinu tavam rūkam par gūdu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svētējai baznīcai.
1: Kungs, tevi lūdzam, labvieļīgi uzlūkoj savas tautas dovanas un duri, lai pīzadolu dabas un uzlāpumā tie īmontoj tū, kū divbiegā ticēbā atzēst. Caur Kristu mūsu kungu.
0: Āmen.
1: Kungs ir ar jums.

Kungs, Tu esi patīsis vārds, ikvīna svātuma olūds. Tāpēc mēs Tevi lūdzam, dori svātus šos dovanas ar Tovogora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad es labprotīgi sevi atdevi cīšanam, es paiemi maizi un Tev pazateikdams lauze un deve sevi mocaklim sacēdams, jemit un iedit nu tos visi, jo Tei

0: līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joņu un visiem goreidzniekiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšām celšanos, un visus, kas ir muruši tavā žalsirdēbā un ļaunjīm skatēt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam un dovoj mums līdzdalību mūžaigajā dzīvī, līdz ar svātu dīva dzemdētoju jauno Mariju, ar svātu Jezupu jo slēga vaini, ar svātējiem apostolim un visiem svātajiem, kas tevi ir pateikami no mūžim, lai kūpā ar jīm tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jezu Kristu. Caur Jezu Kristu, ar jū un jimā, tev dīvam mūsu varenajam tāvam, svāto gora vīņēbā, ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar pārējām,

0: Atpestē mūs, kungs, no mūsu ļauno, labvēlīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tovas žalsardēbas spākā vīnmār esam brēvinu grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidūt svietēgos cerēbas pīzepildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu. Jo Tev pīder valstība, Tev gūts spāks un gūts mūžēgi. Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostolam, mīrus jums atstoju savu mīrus jums dūdu, raugījis navus uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvieļējis tā dovot mīru un vīņēbu, kas dzēvu un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen. Un ar tavu goru.

0: Kungs, es neesmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vārdu, un mana dvēsele kļūs vesela.
1: Tu esi pavīlējis stingri sargot tavus likumus, kaut muni ceļu uz tūvin vastu, lai es īvārotu tavus likumus.

0: Lūksimies. Kungs, Tu esi mūsu bagotinojis ar Tavu sakramentu, namitēgi dovoj mums savu palīdzību, lai šī nūslāpuminas mūsu dzīvī pestēšanas augļus, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar Tavu goru.
0: Lai jūs svietē vusavarenējis Dīvs, Tavs un Dāvs un Svātais gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavodā.
1: Pateicība Dīvam.

Dievs svietēja savus ļaudis ar mīra svietēbu, un tūs, kas pazaļaun uz svātos Marijas, Moras zemes karalīnes aizbildēbu, izglobnu visoms

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Guli, guli, vēl tikai reiz naktī.
1: Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīsimies internetā!